0: imani hawe icyubahiro reka twumve amajambo ya ma turiko turumva aboneka mu gitabo cyo gusubira mu byagezwe ni gice cya kabiri umurongo ni wa kabiri bono wa gatatu haranditse kuno uhoraho arambarira ati gihe mumaze muzenguka iyi misozi kirahagije nimukevye mugende mwerekeje iburaruko reka abari imbere dufukame dusenge urakoze nyenicubahiro utugiriye neza wabanye natwe mu ijoro none twamaze kuvyuka twebwe n'abari kubatwumva twe turaha twamaze gushika impore abari kubatwumva bavyutse impore nuhabwe icubahiro reka tugusabe ngo ubwo tugomba twige iri jambo mu buryo bwagutse ngwino tubere umwigisha kandi utume imitima yacu yoroha gutahura niko gusenga kwacu mu izina rya Yesu Kristo
1: Haleluya kandi abakunda umwami tuvuge duti amen reka nezerwe no kubona abantu turi kumwe mu ntumbero yo kujana no mwanya kandi mu ntumbero yo kwakira umusiguzi wa gatondo nimba mu binezerewe pastor karibu karibu tena
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
2: Hamjambo watu wa Mungu.
0: Mwaramutse bantu b'Imana.
2: Mumeamuka salama.
0: Mwabyutse amahoro.
2: Hongereni sana kwa kuja.
0: Mwakoze kuza.
2: Ninatambua mnakotoka sio karibu kivile.
0: Ndazi yuko aho muba atari hagufi gose.
2: Mungu awabariki kwa kuja.
0: Imani bahezagire kwa mwaje.
2: Mungu awabariki majirani zetu ambao wanadufuatilia.
0: Imani hezagire ababanyi bacu ariko badukurikirana
2: tunawaombea Mungu kamwe hatoacha
0: turabasengera Imana

0: Ni Kigeri Bahewa.
1: Mungu abariki wanaotufuatilia kupitia redio yetu Akakiza.
0: Imani heza gire n'abari ko baradukurikirana biciye kuri radio yacu Agakiza.
1: Tunaendelea kuwakaribisha.
0: Tubandanya tubahikaze.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Nina sukumu asubuhi ya leo kuwaita kusogea hapa mbele niwaombee.
0: Uno munsi numva ndarikirwa kubahamagara ngo mwegere hano imbere tubasengere.
1: Hongereni sana kwa kuja.
0: Murakoze kuza.
1: Kwa nini wengine hawajaja?
0: Kubera iki abandi batarashika?
1: Lakini nyie mmekuja.
0: Ariko mwebwe mukaba mwamaze gushika.
1: Mungu awabariki sana.
0: Imani bahezagire cyane.
1: Piga magoti tuombe.
0: Mpfukame dusenge.
1: Mungu wetu na baba yetu.
0: Mana yacu data yacu.
1: Tunakushukuru sana kwa sababu ya wema wako na ulinzi wako.
0: Turagushimiye cyane kubwiza bwawe n'uburinzi bwawe.
1: Asante kwa kundi kubwa ambalo limetenga muda na kuja katika ibada.
0: Urakoze kuri uyu mugwi munini wafasha kanyu kaza hano mu gusenga.
1: Ninajua
0: ndazi
1: moja moja anazo changamoto zake.
0: Buri wese muri bo arafise ingorane ziwe.
1: Kuna ambao mioyo yao imeumia kwa sababu ya jambo fulani.
0: Hari bamwe imitima yabo ibabaye kubera ikintu runaka.
1: Kuna wanaohitaji watoto hawajapata watoto.
0: Harabakeneye abana kandi ntibarabaronka.
1: Kuna ambao wanalia sababu ni wagonjwa.
0: Harabandi barizwa n'indwara bagwaye.
1: Kuna wengine wanahitaji wenzi wa maisha.
0: Hari n'abandi bakeneye abo kubakana nabo.
1: Kuna wengine wanalia kwa sababu wake na waume zao hawaeleweki.
0: Harabandi barira kubera ko abagabo canka abagore babo badasobanutse.
1: Kuna wengine wanalia kwa sababu ya watoto wasiotulia.
0: Hari n'abandi barira kubera abana babo bataguma hamwe.
1: Mungu wangu,
0: mana yanje,
1: yeyote anayeli asubuhi ya leo,
0: wowe sarikara kulira mwa kino gitondo,
1: ninakuomba uwe faraja kwake.
0: Turagusabye ngo umuhoze.
1: Ninakuomba ukaonekane kwake.
0: Ndagusabye ngo umwibonekere.
1: Yule anayeli kwa ajili ya watoto,
0: kurujyarira kubw'abana biwe.
1: Tuliza watoto wake.
0: Tuma bana babiwe batekana.
1: Yura na Elia kwa ajili ya uchumi wake.
0: Urira kubw'ubukene.
1: Simamia uchumi wake.
0: Numufashe agira mahera.
1: Tunaomba ni katika jina lako Yesu Kristo.
0: Ni mu izina rya Yesu Kristo.
1: Amen.
0: Amina.
1: Mungu awabariki sana.
0: Imani wahezagire cyane. Imani wahezagire cyane.
1: Asubuhi ya leo
0: muri iki gitondo
1: tunaenda kuangalia neno la Mungu.
0: Tugiye kuraba ijambo ry'Imana,
1: lakini katika mfumo wa kushauriana,
0: aliko mu buryo bwo guhana impanuro.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Somo la asubuhi la leo,
0: icigwa cyo muri iki gitondo
1: linasema,
0: kivuga ngo
1: bila kazi
0: atabikogwa
1: utambulisho wako ni kirema.
0: Umwidondoro wawe ni kimuga.
1: Eh.
0: Hey. Hey.
1: Bila kazi
0: atabikogwa
1: unayoifanya katika maisha yako,
0: atabikogwa ukora mu buzima bwawe,
1: utambulisho wako,
0: umwidondoro wawe
1: haujakamilika,
0: ntabwo uba wuzuye,
1: ni kirema,
0: ufise ubumuga.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuna watu wanarandaranda humu mjini.
0: Hari abantu bayerera yerera hano muri iki gisagara.
1: Huo sio mpango wa Mungu.
0: Uwo ntabwo ari umugambi w'Imana.
1: Kama huna kazi hapa mjini,
0: namba udafise ibiko gukora muri iki gisagara,
1: rudi kwenu kijijini.
0: Subiri wanyi iyo wazananye mu misozi.
1: Kuna haja ya gukaa hapa mjini.
0: Nibibereye ko wicara hano muri iki gisagara.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Nani aliyekwambia kwamba ukae hemu mjini?
0: Ninde yakubwiye nguze wicare hano muri iki gisagara.
1: Nenda kijijini ukarime.
0: Duga mu misozi urime rero.
1: Gahangayike.
0: Uhangarikiriye gusa
1: hapa mjini.
0: Aha mugisagara
1: tuna watu wenye nafasi zao.
0: Harabantu bagenewe kuhaba.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kule kijijini hatulipi nyumba, ni kweli si kweli?
0: Hariya rero mu misozi ntulihi inzu, nukuri chasukuri.
1: Kule kijijini hatulipi maji, ni kweli si kweli?
0: Hariya mu misozi nta mazi tuliha, nukuri sukuri.
1: Kule kijijini hatuhitaji umeme, tunatumia koroboi tu.
0: Hariya mu misozi nta numuriro dukeneye, dukoresha makoroboi gusa.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Lakini ukikanyaga mjini.
0: Ariko honye mu gisagara.
1: Yaani ukaweka makanyagio yako hapa mjini.
0: Ukashira ibirenge.
1: Kila kitu ni feza.
0: Buri kintu chose na mahera.
1: Kweli si kweli?
0: Nukuri canke sukuri.
1: Kukaa mjini bila kazi.
0: Kwicara mu gisagara tabiko gukora.
1: Kuhatarisha maisha yako.
0: Nugushira ubuzima bwa mukaga.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Sija wafukuza kuwa mjini.
0: Ntabwo ndabirukanye ngo ntimwe mu gisagara.
1: Ariko ninawatia moyo.
0: Ila na ndabatera intege.
1: Hakikisha una kitu unachokifanya.
0: Gerageza urabe ko hari kintu ufise ukora.
1: Usikubali kuisha. Kuna kazi nawe kufeza.
0: Niwemere ngo umunsi uhere atabiko gufise bikwinjiriza
1: amahera. Ni hasara kubwa sana.
0: Ni gihombo cyane.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Jamani, Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Sasa mbona mnaniangalia alafu mnanichukia?
0: Ko mbona mundabanye mukamenga ntimunezererewe.
1: Mutanifanyeke.
0: Mungiriki
1: ni kesho tu.
0: Ni hige yeto
1: kusa. Na kesho kutwa.
0: Na hige yeto. Hamyora.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuna akina mama hapa.
0: Hano harabakenyezi.
1: Hawajui kwamba hapa tuko mjini.
0: Watara menyako tuli mugisagara.
1: Wao wametulia tu, sisi tumeolewa.
0: Bobo bavuga ngo twararongo.
1: Wewe. Hello.
0: Tuli kumwe.
1: Akina mama hamujambo.
0: Abakenyezi muraho.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hakikisha una kitu unachokifanya.
0: Wegerageza ugire igiko gukora.
1: Ulikuwa na taarifa kama hizi.
0: Warofisa makuru nkaya.
1: Wewe.
0: Wewe.
1: Wewe.
0: Wewe.
1: Familia inakuhitaji.
0: Umuryango uragukeneye.
1: Kanisa linakuhitaji.
0: Ishengero iragukeneye.
1: Serikali inakuhitaji.
0: Leta iragukeneye.
1: Uyinue.
0: Kugira ngo uyiduze.
1: Afu wewe ni wakuyerera yerera tu humu. Unakatiza katiza na mabegi gapa.
0: Hanyuma wewe nukuyerera ngaha gusa ugenda na sakosh.
1: Wewe. Unaipa hasara familia yako.
0: Umuryango wawe urawuhombya.
1: Unajipa hasara wewe mwenyewe.
0: Urihombya wewe ubwawe.
1: Wewe ni hasara hata kwa kanisa.
0: Wewe rero uri gihombo no kwishengero.
1: Kuna watu hawana faida.
0: Harabantu batagira inyungu.
1: Ndiyo maana Biblia inasema.
0: Nico gituma Biblia ivuga.
1: Angalia.
0: Laba.
1: Shoka.
0: Usohoke.
1: Ashoka.
0: Sohoka.
1: Shoka, shoka, shoka. Niyo marabite. Angalia.
0: Londera.
1: Shoka.
0: Ishoka.
1: Ninasema hivi, angalia. Biblia inasema angalia.
0: Biblia ngo raba.
1: Shoka.
0: Incha biti
1: iko kwenye mashina ya mti
0: ili kugitsitsi
1: mti usio za matunda
0: igiti kitami byamwa
1: ukatwe
0: gicibwe.
1: Nini maana yake?
0: Bisiguriki.
1: Kuna washiriki hapa hawana faida.
0: Harabizera hano batatanyungu wa baronga.
1: Na miongoni mwa hao ni wale ambao hamna kazi.
0: Kandi bamwe murabo nibaje batagira ico bakora.
1: Kazi ya Mungu inarara.
0: Igikorwa c'Imana rero usanga cahagaze.
1: Mana sisi ndio tunapaswa tuisupport.
0: Kubera ko twebwe ariko twategerezwa kugishigikira.
1: Topa Bujumbura.
0: Twebwe nukwibera Bujumbura gusa.
1: Namabete.
0: Namasakoshe.
1: Tukiambiwa dupande hata mchicha hapo.
0: Tubwiwe rero tuteru turengarenga naho.
1: Mimi nimesoma.
0: Jewe narize.
1: Hapa nina degree hapa.
0: Hano mfise bakarore.
1: Nimemaliza chuo kikuu.
0: Na hetete kaminuza.
1: Nipande mchicha.
0: Nerire ngarenga nyene.
1: Mtu kama mimi nina degree.
0: Umuntu nkajewe mfise bakarore.
1: Eti tumesubiriwa kuajiriwa.
0: ngo turindiriye kuronka kazi
1: we ni mujinga eti
0: wewe uri kijudu cyane
1: kuna watu wanalinga eti mimi nina cheti
0: harabantu birekura ati gender fise diplome
1: nani hana cheti
0: ninda taifisi
1: mbona na mimi ninacho hapa
0: kona je hano ndaifisi
1: unaturingia cheti
0: wewe utwijja ko ngufise diplome
1: mimi naweze huwa cheti kina cheti waga kinaliwa
0: mbega diplome iraribwa
1: eh
0: eh
1: sinina wauliza diplome iraribwa
0: sikonda babaje none
1: usibague kazi
0: nuwigere wanka kazi
1: hata kama ni kuuza karanga kwa kijiko uta
0: naho koba kugurisha ibiyoba
1: uingize 500
0: uzurinjiza 500
1: usikariye cheti cheti akiriwi
0: nugume wishima kuri diplome diplome ntiribwa
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: watu wasio na faida
0: abantu rero batanyungu uwo baronkako mwebwe mwebwe
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: yani tunahitaji betri za hii microphone
0: hara usanga rero dukeneye amabuye
1: mpaka
0: mu microphone
1: mpaka muze yarambe
0: hanyuma kugera ku rugero guko mukuru w'ishengero yoza n'umuteme
1: ajamani mucange hera tununuwe betri
0: ngo turasabye muza n'amahera ngo tugura amabuye
1: iyo si ni yayibu
0: ibyo ni mwumva ko aragatera soni
1: jamani iyo si ni yayibu
0: akosa gatera soni
1: nya kazi
0: kori bikogwa
1: tabariki
0: imani zogohezagi
1: leta feza kwa muhazini
0: utwara mahera kumubitsi
1: nunua vitu hapa mnaviwezesha wezesha
0: muguri ibintu hano muze murazana
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: bila kazi
0: atabikogwa
1: bila kazi
0: atabikogwa
1: utambulisho wako ni kirema
0: umwidondoro wawe uramukaye
1: bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: ah, mimi ndabivuze mu ndaraba ndabivuze bwana yesu asifiwe
0: yesu ashimwe
1: haleluya
0: haleluya
1: haleluya
0: haleluya
1: kule kahama
0: hari ya igahama
1: nikiwa mzee wa kanisa
0: nkira umukuru w'ishengero
1: kia ninapoenda kanisani
0: uko nagenda ku ishengero
1: ninakuta vijana kwaya vijana wanafanya mazoezi ya kwaya
0: na masanga ikorare yugwaruka bariko barakora bariko barasubiramo
1: kila siku wao wako kanisani
0: buri munsi ndabasanga kwishengero
1: kila siku wao wako kanisani
0: buri munsi bari kwishengero
1: sasa siko moja nikawauliza
0: umunsi mwe ndababaza nti
1: ibi nyiye
0: mbega mwebwe
1: huwa munafanya kazi siku gani
0: mukora ibikorwa ryari
1: bakanza kubyura miso
0: baca batangura gufyura amaso
1: nakura midomo
0: baragi minwe yabo
1: unachua mzee
0: aturazi mukuru shengero
1: eh unachua
0: urazi
1: sababu ambazo ni hadaeleweke
0: baza na imvo zitanatahuritse
1: kawaambia nyie
0: ndababwira ati mwebe
1: sogeni hapa
0: egere hano
1: naomba mutawanyike mmoja mmoja hapa hatuna ki, hatuna hatuna ki. Hili kanisa sio eneo la ligara hapa hatuna ligara hapa
0: ati ndababwiye mwebwe muve hano mu magendi wabo hano si ligara
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: kuna watu wanashinda hapa kanisani wazee mtadaiwa
0: harabantu biri ko hano kwishengero abakuru bishengero mugabe mubazo mutsohora nikibazo
1: eti wana mazoezi
0: ngo bariko barategura
1: hatuna mahubiri kama haya
0: ntiduvise inyigisho nkizi
1: wara hatuna makambi
0: nta na makambi dufise
1: nini kinawafanya wiki nzima mnafanya mazoezi
0: nikiki gitumi ndwi yose muriko murategura
1: nie
0: mwebwe
1: kafanye kazi
0: kora ibikogwa
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kuna watu wamekalia kwaya.
0: Hari abantu rero bicaye muri korale.
1: Wamekalia kwaya.
0: Bicaye bicarira korale.
1: Aha, wamekalia kwaya.
0: Bicarira korale.
1: Ni kweli mnafanya vizuri, mnamwimbia Mungu.
0: Ni byo kuri mukora neza muririmbira Imana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Lakini hakikisha mna kazi mnayoifanya
0: ariko murabe ko mufise gikorwa muri ko mukora
1: inayo waingizia fedha
0: kibazanira mahera.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hivi niwaulize swali.
0: Ndeka ndababaze kibazo.
1: Hivi kuimba ni kazi?
0: Mbe kuririmba ni gikogwa?
1: Tubia neno na kazi. Mimi nahisi kazi hiyo itafaa sana. Kuimba na kazi. Eh? Kuririmba na kazi. Kuririmba sa kazi. Zirabari. Kuimba siyo kazi.
0: Kuririmba ntabwo ari kazi.
1: Kuimba siyo kazi.
0: Kuririmba sa kazi.
1: Kuimba ni huduma.
0: Kuririmba ni gikogwa.
1: Huduma siyo. C'est un service.
0: Ni gikogwa.
1: Service irariho. Service irariho.
0: Ni gikogwa professional.
1: Irariho. Irariho. Bagore ndababate. Wewe ufisa abana numuga. Hageze kumugoroba. Wacu utegura indirimbo. Hamukacugenda kwa Matie n'abana. Jamani kumeza. Karibu turye. Umetenga nyimbo. Indirimbo wozarura. Ukakaribisha umugabo wawe n'abana bakarya. Eti. Kuimba siyo kazi.
0: Kuririmba sa kazi.
1: Ile ni service.
0: Ni gikogwa.
1: Unapaswa.
0: Ni ngombwa.
1: Uwe na kazi unayoifanya inayoingiza kipato.
0: Ugire akazi ukora kakuzanira mahera.
1: Ayo itasupport pia hata uibaji wako.
0: Ayo mahera washaka azofasha n'ukuririmba kwawe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana
0: Yesu ashimwe.
1: Nini ninachokisema?
0: None hano ndiko mvuga iki?
1: Kuimba tuimbe.
0: Kuririmba turirimbe.
1: Lakini tuwe na kazi tunazozifanya.
0: Ariko tugire na kazi dukora.
1: Sio wiki nzima tuko kanisani eti tunafanya mazoezi.
0: Ntabwo ari ndwi yose turi kwishengera ngo tugo turategura.
1: Siku mbiri siku za kufanya mazoezi.
0: Du tegura iminsi ibiri cyangwa itatu yo kutegura.
1: Siku ingine tuingie katika kazi.
0: Iyindi minsi tugende tuje mu kazi.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kama unanielewa punga mkono hivi.
0: Namba unahura giruku.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Kitabu cha Ayubu.
0: Mu kitabu cha Ayubu.
1: Sura ya kwanza.
0: Igice cha mbere.
1: Sura ya kwanza.
0: Igice cha mbere.
1: Aya ya kwanza.
0: Umurongo wa mbere.
1: Biblia inasema.
0: Biblia ivuga ngo
1: Ayubu moja moja.
0: Yobu rimwe rimwe.
1: Palikuwa na mtu katika nchi ya Usi.
0: Harumunu mugihugu chaul. Chauzi.
1: Tuko pamoja.
0: Tulikumwe.
1: Jina lake alikuwa kiitwa Ayubu.
0: Jina kiwe gyari Yobu.
1: Ni nani anatambulishwa hapa?
0: Uyu alikavugwa ninde?
1: Eh?
0: Eh?
1: Biblia.
0: Biblia.
1: Inamtambulisha Ayubu mpaka kwa jina.
0: Idondora Yobu kugera no kuzina.
1: Inamtambulisha pia kwa inchi yake.
0: Kandi iramudondora no kwigihugu ciwe.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Lakini haitoshi.
0: Ariko ibyo nibihagije.
1: Yani kutambulishwa kwa inchi yako.
0: Kudondorwa kugihugu cawe.
1: Haitoshi.
0: Nibihagije.
1: Kuitwa murundi hiyo haitoshi.
0: Kuitwa murundi byo nibihagije.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Inamtambulisha pia kwa jina lake.
0: Yongera kumudondora kwitsina giwe.
1: Lakini hiyo haitoshi.
0: Ariko ibyo nibihagije.
1: Maana
0: kubera
1: kila jina.
0: Buritsina.
1: Kila mtu ana jina.
0: Buri muntu afise izina.
1: Wala hakuna ulicho lifanya. Ulifanya nini ili uitwe hivyo wewe?
0: Nani cho wakoze kugira ngo bakwite huko?
1: Ulizaliwa?
0: Waravutse.
1: Ndani ya siku mbili siku tatu?
0: Mu minsi ibiri cyangwa itatu.
1: Ugapewa jina.
0: Bakwite izina.
1: Ni kweli si kweli?
0: Niko biri cyangwa siko biri?
1: Lakini ulicho kifanya ukaitwa jina.
0: Hari kintu wakoze kugira ngo bakwite izina?
1: Jina.
0: Izina.
1: Haritoshi kwenye utambulisho wako.
0: Nilihagije kumwitondoro wawe.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Maana hata wehu barabarani wana majina.
0: Kubera ko nabasazi mu ibarabara barafise amazina.
1: Ni kweli si kweli?
0: Niko biri cyase ko biri.
1: Sasa wewe umewazidi nini?
0: None wewe ubarushiki.
1: Kwa jina.
0: Izina gusa.
1: Wehu wana majina.
0: Nabasazi barafise amazina.
1: Mbwa wana majina.
0: Nimbwa zirafise izina.
1: ng'ombe wana majina.
0: Inka zirafise amazina.
1: Hata wewe una jina.
0: Nawe urafise izina.
1: Jina halitoshi kugutambulisha.
0: Izina nirihagije kukudondora.
1: Mana hapa Biblia inasema.
0: Kubera kwano Biblia ivuga
1: iyi. Baada ya kumutambulisha.
0: Imaze kudondo kumudondora.
1: Kwa inchi na jina.
0: Kwizina no kugihugu.
1: Ninamtambulisha alikuwa pia mkamilifu.
0: Iravuga kandi ko yari umuntu ashitse
1: mtu mwerekevu
0: umuntu atahurika
1: na naye mucha Mungu
0: kandi yubaha Imana.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Mstari wa tatu.
0: Umurongo wa gatatu.
1: Ukianza mstari ule wa pili
0: uba uhereye ku murongo ujya wa kabiri
1: inaonyesha aliwazaa watoto wa kike na wa kiume.
0: Herekana ko yabyaye abahungu n'abakobwa.
1: Hiyo nayo haitoshi.
0: Nico nyene n'igihagije.
1: Maana hata kuzaa haitoshi.
0: Kubera ko n'ukubyara bidahagije.
1: Haitoshi kuzaa tu.
0: Nibihagije kubyara gusa.
1: Mstari wa tatu.
0: Umurongo wa gatatu.
1: Unaanza kwa kusemaje?
0: Utangura uvuga gute?
1: Mstari wa tatu unaanza kwa kusemaje?
0: Umurongo wa gatatu utangura uvuga gute?
1: Eh? Nini?
0: Iki?
1: Nini?
0: Iki?
1: Nini?
0: Iki?
1: Itunga jiwe mali yake.
0: Itunga jiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Kocha niwaambie.
0: Kanda babwire.
1: Huyu anayetambulishwa sio mbwa.
0: Uyu ariko aradondogwa ntabwo ari imbwa.
1: Ni mtu.
0: Numuntu.
1: Nenye jina.
0: Afisi zina.
1: Na inchi.
0: Niki huku.
1: Haishi hapo.
0: Nibihereraho.
1: Ana watoto.
0: Arafisa bana.
1: Hata watoto haitoshi.
0: Nabana nibihagije.
1: Mpaka aguse nyeti mali yake.
0: Kugetsaho bavuga ubutunzi bwiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Wewe una nini?
0: Wewe ufisiki.
1: Mhm. Mudasema wanao wanatuhubiri mali mali.
0: Muravuga ati barero ntabe ndi batwigisha tera
1: mali. Nina sababu ya kuwahubiri hivyo.
0: Ndavisi numbere yo kubigisha uko.
1: Bwana Yesu.
0: Yesu ashimwe.
1: Koja niwaambie wapende.
0: Reka ndababwire bakundwa.
1: Kuna Adventista wa Sabato.
0: Hari Adventista b'umunsi w'indwi.
1: Kila kitu anakiona ni dhambi.
0: Buri kintu cyose bakibona nk'icyaha.
1: Hatu kimwambia kwamba nafasi hii pachukue watoto wake awapeleke ziwa Tanganyika angalau waone uumbaji wa Mungu.
0: Nao babwira ati amahera ariho twara abana kuri Tanganyika babone ikiyaga bashime irema ry'Imana.
1: Akasema hiyo ni dhambi.
0: Bacho bavuga ati ico nica.
1: Jamani na hiyo ni dhambi.
0: None ico nica.
1: Na hiyo ni dhambi.
0: Ico nica ha.
1: Eh?
0: Eh?
1: Eh?
0: Eh?
1: Kule Tanzania maeneo ya Kigoma.
0: Hari Tanzania mu karere ka Kigoma.
1: Si baadhi ya wale wasabato walioasi. Baadaye walikuja kuasi.
0: Si bamwe mu badivantiste mu nyuma bagiye bakagwa.
1: Bagahanza kusema.
0: Batangura kuvuga.
1: Tuna haja ya kuralia godoro.
0: Ati ntabyo kuryama ku mamatera.
1: Yesu anakuja kuna haja ya kurala magodoro.
0: Yesu agiye kugaruka na kuryama ku mamatera.
1: Kurala kwenye magodoro ni anasa.
0: Kuryama ku mamatera ni icaha.
1: Wakaanza kutengeneza.
0: Batangura gukora.
1: Yale majunia.
0: Utugunira.
1: Alafu wanayaingiza ndani yale mapumba ya mchele.
0: Banyu hanyuma rero imbere bashiramwo ibicericeri.
1: Alafu wanasema hili ndilo godoro.
0: Bacho bavuga rero ti iyi niyo matera.
1: Mpaka wa leo.
0: No kugerubu.
1: Kuna hayo magodoro yanaitwa musabato.
0: Hayo mamatera rero canke ibyo bintu bakoze bavyita ngo nabasabato.
1: Aha magodoro yanaitwa musabato.
0: Ayo magodoro bayita ngo ni musabato.
1: Hatu kienda kuulizia unaulizia ay yale magodoro ya musabato yako wapi?
0: Naho genda rero kubaza mwene matira bakoze ubaca bavuga ngo mbega matira ya basabato ari hehe?
1: Hiyo si ni aibu kwa kanisa.
0: Iyo none sigitutsi kwishenge.
1: Hapana.
0: Oyinda
1: vishe mke wako
0: ku mugore we.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Yo mimi kwangu.
0: Je wanje.
1: Mimi niko lazi nivae nguo moja.
0: Jambari
1: nivae nguo moja.
0: Jewe nditeguye kwambara impuzi imwe.
1: Lakini mke wangu.
0: Ariko umugore wanje.
1: Apendetse.
0: Abegwe.
1: Wanaume hehe.
0: Abagabo muriho.
1: Engene mutibira muje mutibira ngo wanaume hehe.
0: Abagabo muriho.
1: Wanaume hehe.
0: Abagabo muriho.
1: Hakikisha mke wako anapendeza.
0: Wegerageza umugore wawe abegwe.
1: Mimi kwangu nina viatu hivi.
0: Je wanje visibirato bitatu.
2: Lakini ukiangalia chini ya kitanda viatu vya mke wangu sijui hata idadi yake.
0: Arikurabye munsi gitanda ibirato by'umugore wanje n'igitigiri cyabyo ntacunze.
2: Simu yangu ni ya laki tatu.
0: Telefone yanje ni y'ibihumbi 300.
2: Simu ya mke wangu ni 400,500.
0: Ariko telefone y'umugore wanje

0: yakiza Dar es Salaam.
1: Kandi naitumye Dar es Salaam.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Biblia inasema.
1: Biblia ivuga.
0: Asiye wajali wa kwake.
1: Utitwara rikabiwe.
0: Uyo ni nani?
1: Uyo ni nde?
0: Atamujuta.
1: Nukubimenya ntabyo muzi.
0: Asiye wajali wa kwake uyo ni?
1: Utitwara rikabiwe uwo ni nde? Eh?
0: Hilo somo halipo.
1: Uwo mrongo na uhari.
0: Eh?
1: Eh?
0: Biblia inasema asiye wajali wa kwake.
1: Biblia ivuga ngo utitwara rikabiwe.
0: Huyo ni mupagani.
1: Atuwo ni mupagani.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Biblia inamtambulisha Ayubu.
1: Biblia idondora Yobu.
0: Paka kwa mali zake.

0: ndicara hanze.
1: Nikasikia naanza kuwapiga watoto.
0: Numva atanguye gukubita abana.
1: Hivi kama una akili timamu, mama alikuwa anamaanisha nini?
0: Mbegu visukenge bukwiye uwo mugore yariko asiguriki.
1: Wewe unasonga ugara rafu unapiga watoto.
0: Wewe uba mugucumba hanyuma gukubita abana.
1: Nilijifanya kama vile napokea simu.
0: Nigitse nkaho menga nitavye telefone. Chanda yako zamwo.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Ngoja niwaambie wapendwa.
0: Reka ndabwire bakundwa.
1: Biblia.
0: Biblia.
1: Ukisoma kitabu cha Kutoka.
0: Usomye kitabu cha Kuvayo.
1: Sura ya 20.
0: Igice cha 20.
1: Mstari wa 8.
0: Umurongo wa 8.
1: Kuna kitu tunahitaji kuwafundisha.
0: Hari kintu nshaka ndabigisha.
1: Haswa nyie wa Adventista wa Sabato.
0: Na chane chane mwebwe wa Adventista umusiwe.
1: Wakati Mungu anamuumba Adamu na Eva.
0: Iki Imana yarema Adamu na Eva.
1: Hata baadaye.
0: No munyuma.
1: Aliwapatia kuitunza Sabato.
0: Yachiye ibategeka kuba hisabato.
1: Na katika kuitunza Sabato.
0: No muruko kuziritsa Sabato.
1: Alikuwa akisisitiza kazi.
0: Imana yagigaruka ku kazi. Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Matiye ufunguka soma.
0: Matiye ugura bibili soma.
1: Soma.
0: Soma.
1: 20 mstari wa 8.
0: Kuvayo igice cha 20 murongo 8.
1: Sasa sikiliza.
0: Hero mumviritsi.
1: Naenda natoa mfano hapa.
0: Ngomba ntakaroro hano.
1: Maana kuna wengi mmejifanya wa sabato.
0: Kuvera abantu benshi mwigize wa Adventist.
1: Lakini hamuna kazi mnayoifanya.
0: Ariko ata kazi mukora.
1: Aheri musinge kuwa wa sabato.
0: Byari byitsa ku mutaba wa Adventist.
1: Kutunza sabato usifanye kazi.
0: Kuziritsa sabato udakora kazi.
1: Heri uivunje sabato.
0: Byo bapitsa mbere uziru isabato.
1: Na watu taona tu hapa mjini sabato wako smart.
0: Hanyu mutsoba na bantu hano mugisagara ku sabato bameze neza.
1: Gine wanaranda tu.
0: Iyindi minsi ugasanga no kuyerera gusa.
1: Wanaranda tu.
0: No kuyerera gusa. Abo
1: sabato.
0: Nabo bazirura sabato.
1: Sabato usifanye kazi.
0: Kuziriza sabato udakora kazi.
1: Ni kuvunja sabato.
0: No kuzirura sabato. Soma.

Chuti nawe mugenzi w'ikiganiro umukenyezi w'agaciro ndakuramukije ubuntu buva kuri data wa twese bukuzure nkuko mumaze kuvyumva ijwi muri ko murumviriza ni rya mwene so muri Kristo mukesha imana Marie Rose cigwa cacu cuyu munsi tuza gushimikira ku buzima bw'umwigeme w'agaciro yatewe iteka n'Imana kuba umukenyezi wa Isaka. Imbere yuko tubandanya reka twicishe bugufi dusenga Imana. Dawa twese wo mwijuru izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Turagushimiye cyane turaguhimbaje kuba wemeye kongera kudutera iteka ryo kuba imbere yawe muri uno mwanya. Turinginze cyane ubushobozi bwa mwemu yera abari bwo buvugana natwe ari bwo budukoresha kugira ngo bikunde ijambo uturungikiye kuri uno mwanya rirushirize cyane kuba muri twebwe rirushirize cyane kutwigisha ridutoze indero nziza tubabashitse imbere yawe mu izina rya Yesu amen. Nkuko mwamaze kuvyumva twinjiye mu mwanya mwiza wa cha kiganiro mukunda umukenyezi w'agaciro kandi ndabahaye ikaze muri kino cigwa

0: Claude Claude ngaho mukinama ho mu isoko ariko aradandaza inanasi nizere ko wagize igitondo cyiza kandi biriko biragenda neza badandaza badandaza bijyamwa viane ari yimugwi nawe nyene businza aherereye ngira ratugira mukanya uko bimeze kubera ko byamwa burya babikura mu mirima biva mu mirima Silveri ya kuruhororo na jire ariya ikimereja na mwandanya mugira igitondo cyiza ariko kandi mwandanya mugira nibikogwa byiza nizere ko kwijana na rimwe n'ibicumunani abaje ariko arabashikira
1: iyi ni radio ya Gakiza kwenye chemchem ya

Harera shengero jimana. Harera kandi. Ekatubara muse mwizina jya Yesu. Bohama. Mugutangura programe yacu. Ekatubanze twakire abashitsi. Batwumva bari hirya no hino. Canke abamaze kuvyagira muri twebwe. Ekatubakire mwizina jya Yesu. Bohama. Tujye utangura icigwa cacu. Cintungamagara. Reka nsabe ishengero mwese muhagaze. Tutanguze programu yacu n'indirimbo y'ijana na cumi na zitanu.

0: bachemo mbahanyene
1: ah bachemo ndago icyushaka cyose mugabo wemere tuje hari ya kuvugana ntuzobivuge kuko no bangowe babimenye
0: cyawurira kumpandura y'idimbi 300 ntazo nzovuga kweri.

0: Bwana wabariki sana.
1: Imani weze gire chane.
0: Tuwashukuru mafundi mitambo.
1: Dushimire abakora muhinga bw'ivyuma.
0: Tuwashukuru wanao wezesha kwamba sauti zetu zipite radio akakiza.
1: Dushimire abatuma majwi yacu ashikira abantu bice kuri radio agakiza.
0: Bwana wabariki sana.
1: Imani weze gire chane.
0: Tuwashukuru cabinet ya maombi.
1: Twongere dushimire n'umugwi w'amasengesho
0: ikiongozwa na Pastor Mustafa Matata Fanuel
1: uhagarariwe n'umukukuruke wacu Pastor Matata Fanuel.
0: Bwana wabariki jambo.
1: Imani bahezagire.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Tuwashukuru wote mnaohudhuria. Bwana wabariki.
1: Twongere dushimire mwese muri ko muradukurikirana mwaje hano. Imani bahezagire.
0: Haleluya. Haleluya. Jioni ya leo
1: kuri uyu mugoroba
0: tunahitaji tena kuendelea na mafundisho yetu ya unabii.
1: Turashaka kubandanya n'ivyigwa byacu by'ubuhanuzi.
0: Jana tuliona
1: ejo twabonye
0: wale watu baada ya kushindwa kujenga mji na mnara.
1: Kubariye abantu bamaze kunanirwa kubaka igisagara n'umunara.
0: Mungu aliwatawanya.
1: Imana yarabashwiragije.
0: Wakaenda wanatengeneza farume ndogo ndogo.
1: Bacha bagenda bakora ubwami buto buto.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Tulienda mbali sana.
1: Twarabandanije tugera kure cyane.
0: Tukaona kipindi cha Hezekia.
1: Kugeza naho twabonye cha Hezekia.
0: Mfalme wa Yuda.
1: Umwami w'u Yuda.
0: Namna ambavyo inchi yake ya Yuda ilikuwa katika vita na na Ashuru, maana Ashuru ndio ilikuwa inchi babe duniani.
1: Ukuntu igihugu ciwe cagiye mu ntambara na Ashuru. Ashuru ari cyo gihugu caganza ibindi bihugu mwise.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Na kipindi hicho
1: kandi cyo gihe
0: Hezekia akaugua.
1: Hezekia yaragwaye.
0: Ni kweli tulizungumuzia hayo?
1: Nivyo ivyo twarabiyaze kwejo.
0: Ndio.
1: Ego.
0: Na Isaya akaja akamwambia.
1: Hanyuma umuhanuzi Yesaya araza aramubwira.
0: Tengeneza mambo yako ya nyumba yako.
1: Atitunganye ibintu byawe byo mu nzu yawe.
0: Mana utakufa.
1: Kubera ko ugiye gupfa.
0: Baada kupata maneno hayo Hezekia.
1: Amaze kuronka ayo majambo Hezekia.
0: Aliomba akalia sana.
1: Yarasenze ararira cyane.
0: Na Mungu wakasikia maombi yake.
1: Kugeza Imana yumva amasengesho yiwe.
0: Ongezea miaka ya kuishi.
1: Icha imwongera imyaka yo kubaho.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Baada ya kumwongezea miaka ya kuishi,
1: imaze kumwongera imyaka yo kubaho,
0: akasema ninahitaji ishara.
1: Aravuga ati ndakeneye ikimenyamenya
0: ya kwamba ni kweli Mungu ataniponya.
1: Ko nimba byukuri Imana izonkiza.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Nahitaji ishara.
1: Ndakene ikimenyamenya.
0: Ndipo Isaya akamwambia.
1: Niho Yesaya amubwira.
0: Je, kivuli kiendelee madaraja 10 au kirudi nyuma madaraja 10?
1: Ati mbega ikitutu kibandanye intambuko 10 imbere canke gisubira inyuma intambuko 10?
0: Nini alichokuwa kikizungumzia Isaya?
1: Mbega Yesaya yari karavuga iki?
0: Isaya,
1: Yesaya
0: anazungumuzia jua.
1: Yari karavuga izuba.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Maana jua na kivuli ni vimeambatana.
1: Kubera ko izuba n'igitutu bifatanye.
0: Nilifundisha jana.
1: Ejo narabyerekanye.
0: Ya kwamba jua linatoa mwangaza.
1: Ko izuba rimurika rigatanga umucyo.
0: Na ndio maana ikiwa asubuhi.
1: Nico gituma mugihe hari mu gitondo.
0: Kivuli chetu kinaenda mbali.
1: Ikitutu chatu sangari kire kire kigera kure.
0: Kadiri jua linavyoendelea kuwaka na kudupiga.
1: Uko izuba ribandanya ryaka ryongera ridukubita.
0: Kivuli kinakuwa kifupi kinazikuwa kifupi.
1: Ikitutu kigenda kiba kigufi kigufi kigufi.
0: Na wote mlio soma shuleni.
1: Kandi mwese abitse ku mashure.
0: Mimi niliambiwa ile saa 6 mchana.
1: Jewe nabwiwe ko saa 6

0: kuzuba kumurango
1: kivuli huwa unakuna gikanyaga
0: umunachagenda rera hahunyora igitutu ciwe.
1: Hello,
0: turi kumwe,
1: tuko pamoja,
0: turi kumwe.
1: Kwa hiyo
0: kubwibyo
1: Isaya kumwambia nabii, kumwambia Hezekia,
0: Yesaya kubwira Hezekia
1: ya kwamba kivuli kiendelee,
0: ko igitutu chobandanya kigenda imbere
1: madaraja 10 au nyuma madaraja 10
0: inambuko 10 canke inyuma kigasubira intambuko 10.
1: Anamambia hoja ya jua
0: yari kamubwira iciyumviro cizuba.
1: Tunaelewana,
0: turatahurana,
1: tuko pamoja,
0: turi kumwe.
1: Lakini pia
0: ariko kandi
1: kuna hoja nyingi imejificha hapo,
0: hari kindi ciyumviro cinyegeje ngawa,
1: maana jua hali zunguki
0: kubera ko izuba ritazunguruka.
1: Tuko pamoja,
0: turi kumwe.
1: Nacho zunguka nini?
0: Ikizunguruka ni giki.
1: Yeye mu mugabo yica imbere mugari kandi abankagaze nyangu. Ikizunguruka ni iki? Aha. Kwa hiyo agenda sio ya kivuli.
0: Kubwibyo rero ntabwo ikiganiro ari iki kitu.
1: Wala sio jua.
0: Changi zuba.
1: Vyote jua na kivuli vinategemeana na dunia izunguke.
0: Kubera ko igitutu ni zuba bikora kubera ko isi izunguruka.
1: Dunia inapozunguka hata sasa hiki nazunguka maana imeelea elea.
0: Mugihe rero isi irikirazunguruka nubu irikirazunguruka kuko isi irareremba.
1: Tuko pamoja,
0: turi kumwe.
1: Ile sehemu itakayoangazia kwenye jua
0: kiri ya gihande kirabana n'izuba,
1: hiyo ni mchana.
0: Aho hachaba kumurango,
1: pale ambapo jua halifiki,
0: hari ya kuruhande kwinyuma izuba ridashika,
1: huo ni usiku.
0: Aho hachaba mwijoro,
1: ndio maana sasa hivi ni usiku.
0: Cho kituma ubu twinje mwijoro,
1: kwingine ni mchana,
0: ahandi burakeye.
1: Hello,
0: turi kumwe,
1: tuko pamoja,
0: turi.
1: Kwa hiyo agenda anayoizungumzia Isaya,
0: kubwibyo ico Yesaya ari karavuga
1: kwamba kivuli kirudi kiendelee mbele madaraja 10
0: ko
1: au nyuma madaraja 10,
0: ko igitutu chogende imbere intambuko 10 cyangwa kigasubira inyuma intambuko 10.
1: Anazungumzia hoja si ya jua si ya kivuli, ni hoja ya dunia isimame.
0: Icho yari karavuga rero ntabwo cari kuzuba canke kugitutu, ahubwo yari karavuga kwisi ngo ihagarare
1: iri irudi nyuma tena,
0: hanyuma icisubira inyuma kandi.
1: Tuko pamoja,
0: turi kumwe.
1: Ilikuwa ni agenda kubwa sana,
0: cari kintu gihambaye gose.
1: Tuko pamoja,
0: turi kumwe.
1: Tuko pamoja,
0: turi kumwe.
1: Na dunia ilisimama,
0: isi yarahagaze,
1: kivuli kikarudi nyuma,
0: igitutu kirasubira inyuma. Intambuko ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, ya kane.
1: Watu waliokaa Babeli,
0: abantu bari basanzwe baba iBabeli,
1: maana waliabudu jua
0: kubera ko basenga izuba,
1: waliabudu Nimrod kama Mungu jua
0: kubera ko basenga Nimrod nk'Imana zuba,
1: wakagundua ya kwamba Mungu wetu jua amesimama na amerudishwa nyumba.
0: Bamenya ko Imana yabo izuba yahagaze igasubira inyuma.
1: Wakasema da,
0: baravuga ati karabaye,
1: huyu ni nani?
0: Huyu ni nde
1: anayeweza kurudisha Mungu wetu nyuma,
0: ashobora gusubiza Imana yacu nyuma?
1: Mungu wetu jua kamwe harudi nyuma.
0: Imana yacu zuba ntiyigera isubira inyuma,
1: anasonga mbere,
0: yo igenda imbere.
1: Inani ameweza kumurudisha nyuma?
0: Ninde yashoboye gusubiza inyuma?
1: Haiwezekani,
0: ntibishoboka.
1: Wagapata taarifa ya kwamba
0: baronka makuru ko
1: Mungu wao amerudishwa nyuma,
0: ko Imana yabo yasubijwe inyuma,
1: kwa sababu kuna muujiza Mungu wa mbinguni ametenda.
0: Kubera ko hari gitangaza mwijuru yakoze
1: kama ishara kumuonyesha mfalme Hezekia ya kwamba atamponya,
0: nk'ikimenyetso mu kwereka umwami Hezekia ko izomukiza.
1: Mfalme wao wa Babeli,
0: umwami wabo wa Babeli,
1: alipogundua hilo
0: amaze gutahura ibyo,
1: anatafuta zawadi,
0: acha atunganya amashimwe,
1: akawapa watu wake,
0: aha bantu biwe,
1: akawaambia nendeni Yuda,
0: avuga ati ni mugendi Yudaya
1: huko mumupe hongera mfalme
0: Mugende mushimire umwami.
1: Falme Hezekia mumwambie.
0: Mubwire umwami Hezekia.
1: Mungu wenu ni Mungu mkuu.
0: Ati Imana yanyu ni Imana ihambaye.
1: Ambaye ameweza kumrudisha Mungu jua wetu nyuma.
0: Yashoboye gusubitsa inyuma Imana yacu zuba.
1: Huyo ni Mungu.
0: Iyo ni Imana.
1: Mungu asiyepatikana miongoni mwa watu.
0: Ni Imana itabonekana mu bantu.
1: Toka kilomita zaidi ya 10,000.
0: Bagenda ibirometero birenga 10,000.
1: Toka Babeli.
0: Kuva I Babeli.
1: Wakaenda mpaka Yuda.
0: Baragenda bashiki Yudaya.
1: Walipofika Yuda.
0: Bamaze kushiki Yudaya.
1: Hezekia.
0: Hezekia
1: badala ya kwamba awahubiri kuhusu Mungu wa mbinguni
0: hakubigisha Imana yo mwijuru
1: akaanza kuambia kuhusu mali zake
0: acha tangura kubabwira ibijanye n'ubutunzi bwiwe
1: namna alivyo shujaa
0: uku nari intwari
1: anawaonyesha vyumba vya vifaa vya vita
0: abereke ivyumba birimwe ibikoresho by'intambara
1: badala ya kwamba wahubiri
0: hakubigisha
1: maana ukisoma wa farme wa pili 20:12
0: nico gituma usomye abami ba kabiri gice cha 20
1: Hezekia akawasikiriza
0: umurongo wa 12 Hezekia
1: yarabumvisha nyumba yote yenye vitu vyake vya thamani
0: yarabumvirije abereka ibintu byose biri mu byumba
1: ifeza na dhahabu
0: ifeza n'inzahabu
1: na vitu vinga kawaonyesha
0: abereka ibintu byinshi
1: Hezekia
0: Hezekia
1: alipaswa kumtangaza Mungu wa mbinguni
0: yategerezwa kutangaza Imana yo mwijuru
1: lakini hakufanya hivyo
0: ariko nabwo yakozibyo
1: nini kilichofuata
0: bega niki kicace gikurikira
1: ndipo Isaya nabii akamwendea mfalme Hezekia
0: niho umuhanuzi Yesaya yagenda kumwami Hezekia
1: akamuuliza watu hawa waliokuja kutoka Babeli wanasema nini
0: hata babantu baje hano bavuye Babeli bavuga iki
1: wametokea wapi
0: baza na nyehe
1: Hezekia akajibu
0: Hezekia ramwishura
1: ametoka katika inchi ya hiyo ya mbali
0: ati bapuye mu gihugu cha kure
1: yani Babeli
0: ibabeli
1: nipaka sema wameona nini nyumbani mwako
0: hanyuma ravuga ati nigiki babonyi wawe
1: akajibu Hezekia
0: Hezekia rishura ati
1: bintu byote bilivyomo nyumbani mwangu wameviona
0: ati bintu byose biri mu nzu yanje babibonye
1: kitu nisicho waonyesha katika hazina zangu
0: kitu na kimwe ntaberetse mu butunzi bwanje
1: hayo ndio yaliyo kwa makusudi ya Mungu
0: iyo rero nibyo byari ntumbero y'Imana
1: no
0: oh yeah
1: hayakuwa makusudi ya Mungu
0: ntabwo yari ntumbero y'Imana
1: wajumbe wa wakuu wa Babeli wa Hezekia
0: abaho
1: hawa wajumbe
0: Izi ntumwa
1: walipaswa kuambiwa Mungu wa mbinguni.
0: Zategerezwa kubwirwa Imana yo mwijuru.
1: Isaya alipogundua kwamba Hezekia hajafanyi pasavyo.
0: Lero Isaya amaze kumenya ko Hezekia atakoze ibyo ibyari bibereye.
1: Wafalme wa pili 20:16-19 nasema.
0: Abami ba kabiri gice cha 20 umurongo wa 16-19 havuga ngo aramubwira ati Hezekia.
1: Isaya akamwambia Hezekia.
0: Isaya aravuga ati Hezekia.
1: Basi lisikie neno la Bwana.
0: Ati umva ukuhora hagize.
1: Angalia siku zinakuja.
0: Ati ra umusuraje.
1: Ambazo vitu vyote vilivyomo nyumbani mwako.
0: Ibintu byose biri mu nzu yawe.
1: Na hivyo vilivyowekwa akiba na baba zako hata leo
0: ini byabitswe na basokuru kugeza uyu munsi
1: bitachukuliwa mateka
0: bitso twabigendi babeli
1: hakitasalia kitu asema Bwana
0: na nikintu na gitoyi kizosigara uko nikuhoragize
1: hata baadhi ya wanao
0: hamwe mbere n'abana bawe
1: na baadhi ya watu watachukuliwa mateka kwenda babeli
0: hamwe mbere n'abantu bawe bamwe batsofatwa bagendi babeli
1: nini maana yake
0: Icho gisikuri kinoni.
1: Mungu anamwambia Hezekia.
0: Imana yari kibwira Hezekia.
1: Mimi nimefanya muujiza.
0: Ati chewe nako zikitanga.
1: Ili wale wapagani wa Babeli waje muwafundishe mimi Mungu wa mbinguni.
0: Kugira abapagani bi Babeli baze mubigishe jewe Imana
1: y'umwicu. Arafu mumeshindwa kuwafundisha wakiwa hapa.
0: Hanyuma mwana niwe no kubigisha bari nga.
1: Tazama saa inakuja.
0: Ati rabige kirashitse.
1: Nina nacho kizungumuza Mungu.
0: Mbega Imana yari kiravuga iki?
1: Anasema
0: yari kiravuga.
1: Ninaenda kuruhusu Babeli itaware dunia nzima.
0: Ati ngiye kwemerera Babeli twari si yose.
1: Naikisha kuwa ndio dunia nzima.
0: kandi niyatwarisi yose
1: niye mutakamatwa kama mateka
0: niho muzofatwa mutwabwe nk'inyagano
1: cyenu
0: ibintu byanyu
1: na bazi ya watu wenu
0: bere bamwe mu bantu banyu
1: batachukuriwa kwenda Babeli mwende mukwafundishia huko
0: batsofatwa batwabwe Babeli mugende kubigishiritsi wabo
1: tuko pamoja mpaka hapo
0: tuko tano none turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: tuko pamoja
0: turi kumwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Hezekia alipokuwa na matatizo ya ugonjwa
0: Zekige era afisi ngora na yubugwayi
1: wakuvamiwa na Waashuri
0: na chane chane kuba yari yatewe na Waashuri
1: alipata bidii ya kumuomba Mungu na Mungu alimusikia
0: yachi yaronki ntege numweto gusenga Imana kandi Imana yaramwumvise
1: lakini anafanya madudu kama haya hakukumbuka tena kumtangaza Mungu baada ya yeye kuponywa
0: arika kora ibyubuyobe nkibi niyakunda kutangaza Imana imaze kumukiza
1: chaguzi mbaya
0: Yaise mwanabi
1: wa mtu anaoweza kufanya
0: umu unashobora gukora
1: unaweza kusababisha madhara kwake na watu wengine
0: urashobora kwiteza ngorane no kutiteza abandi bantu
1: ndio maana hapa wengi tunalia kwa sababu ya maamuzi ya wazazi wetu
0: nico gituma benshi hano tulira kubera ingingo no kuhitamo kwa byeyi bacu
1: waliamua vibaya leo tunahangayika
0: bahisemo nabi rabukuntu tuliko turahangayika
1: Hezekia
0: Uhezekia
1: alichagua vibaya
0: yachaguye nabi
1: na waliofuata
0: kandi nabamukurikiye
1: ndio walioteseka
0: nibo bahuye ningorani
1: ngoja niwaambie
0: reka ndababwire
1: hey
2: hey
1: hey hey hey karaba yabagabo muriho nabagorogoro nyene muriho yega nimishamara nyene mbona mwagize ngo kunda maamuzi tuliyafanya
0: Hari amahitamo dukora
1: sisi tutaenjoy maisha.
0: Twebwe tukajyoherwa.
1: Ah ah sisi tutaenjoy maisha.
0: Ati twebwe tuzoryoherwa.
1: Lakini uzao wetu huko miaka ijayo.
0: Ari ku rubyaro rwacu mu minsi zoza.
1: Watajikojolea.
0: Bazisobako.
1: Kuna watu mnaendelea kula zaka na sadaka.
0: Hari abantu mubandanya mugibigira 10 na mashikano.
1: Na munaona ni raha tu nyumbani.
0: Haya mamukaba nari umunezero gusa muhira.
1: Subiri.
0: Rindira
1: subili
0: rindira
1: watoto wetu watakuja kuzavirema
0: abana bacu bazovyara ibirema
1: ndio maana Hezekia alipo ya dubanga
0: nico gituma Hezekia maze kubidavanyanga
1: eh aliendelea kupiga raha
0: we yabandanije acyoheko
1: hakupata shida
0: ntangorane nimwe yahuye
1: na lakini myaka mbere baadaye
0: ariko imyaka yakurikiye
1: waliofuata walipata shida
0: abakurikiye bahuye ningora
1: bakamatwa mateka
0: bafatwa nk'inyagano
1: bagaperekwa kwa sababu ya kosa la Hezekia
0: bacha barajanwa kubera ikosa rya Hezekia
1: Hey, tuko pamoja.
0: Hey, tuli kumwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Ilipofika mwaka wa 639
0: Hashitse umwaka wa 639
1: Yosia alikuwa amekwisha kufa.
0: Yosia yamaze kuhwera.
1: Hezekia alikuwa amekwisha kufa.
0: Hezekia yamaze kuhwera.
1: Tuko pamoja.
0: Tuli kumwe.
1: Hivi nimesema Hezekia ni mfalme wa wapi?
0: Je, navuze ko Hezekia ni mwalimu wa he.
1: Eh. Eh. Ngowa he. Rundi. Eh, imani baheza kile. Tudufungiane mkono hivi. Mwaka wa 639
0: umwaka wa 639
1: Hezekia yeye alikuwa ameshakufa zamani
0: Hezekia we yari yapuye kera
1: agatawara Yosia
0: hacha hatwara Yosia
1: Yosia nina imani mlishasikia habari zake
0: ndizera ko mumvise makuru ya Yosia
1: Yosia kawa mfalme wa Yuda baada ya kipindi kirefu kupita
0: Yosia aba umwami w'Ubuyuda cige kirekire
1: Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Biblia inaeleza.
0: Biblia irerekana.
1: Yosia alitenda mambo mema mbele za Mungu.
0: Ko Yosia yakoze ibikorwa byiza imbere y'Imana.
1: Aringia kwenye utawala akiwa na miaka mingapi?
0: Mbega yabaye umwami afise imyaka ingahe?
1: Mtoto mdogo.
0: Yari umwana muto cyane.
1: Alipoingia Yuda.
0: Amaze kwinjira ibuyuda
1: akavunja vunja mahekalu ya miungu
0: aramena kura amashefu
1: bikwa mana njia.
0: Ara tunganya nzira
1: Yosia alifanya matengenezo
0: Yosia yakoze ubukorozi
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Hallelujah
0: Hallelujah
1: Hallelujah
0: Hallelujah
1: Ukisoma kitabu cha Wafalme wa 22 mstari wa kwanza.
0: Usomye kitabu cha Wafalme wa 22:2 umurongo wa 2.
1: Inaeleza kisa cha namna hiyo.
0: Havuga inkuru havuga iyo nkuru.
1: Ilipofika mwaka wa 609.
0: Hashitse umwaka wa 609.

0: tanda tuni chenda.
1: Hivi munaelewa.
0: Mbe muna tahura.
1: Kwanza nimeanza na mia sita sarasina tisa. Kubera
0: kona here kumuaka wama tanda tanda tuni tatuni chenda.
1: Na sasa ninasema mia sita na sita.
0: Hanyumumambuze ngumuwa akama tena tanda tunichenda.
1: Zamani wali hesabu kushuka.
0: Kera baharu rava manuka.
1: Unaona tumetoka sita, sirasini na tisa.
0: Nichoki tumamuona tukwa hile kumuwa akama tena tanda tuminongita tunichenda.
1: Tumeshuka sita, sifuri tisa.
0: Hanyuma tukatatu kumuwa akama tena tanda tunichenda.
1: Tuko pamoja.
0: Tulikumwe.
1: Walienda wanashuka, kwanzia juu kuja chini.
0: Baharu rava manuka, bapa hejuru rava manuka.
1: Ilipofika mwaka huu.
0: Hashitsi uwo mwaka
1: agatokea mfalme fulani
0: hachatoku mwami runaka
1: agahatawazwa kuwa mfalme wa Misiri
0: acha abo mutware wa Egiputa.
1: Tunaelewana?
0: Turatahura.
1: Sikilize sasa ili muelewe.
0: Nimumvirize kugira mutahure.
1: Uyu mfalme anaitwa Farao Neko.
0: Uyu mwami yitwa Farao Neko
1: agatawazwa kuwa mfalme wa Misiri
0: acha agiku mwami wa Egiputa.
1: Nisikilize.
0: Nyumviriza.
1: Kipindi hicho.
0: Hicho gihe.
1: Kulikuwa na bazi ya vinchi. Vingine vinchi havitajwi tu.
0: Hari huo ibihuku vimge. Ibindi vihuku na vipugwa.
1: Lakini kuwepo hii Misiri.
0: Hariko hari Egiputa.
1: Na ile ambayo ni Ashuru.
0: Na kiki ya wapuka Ashuri.
1: Na Babeli.
0: Hame na Babeli.
1: Na zinginezo ambazo hazizatazwa sana.
0: Nibindi vihuku vitapuzwe.
1: Farao Neko alipotawazwa kwa mfalme wa Misri.
0: Uyu Farao Neko kwa ngwabu mwami wa Egiputa.
1: Kwenda kupigana vita na
0: kama kugenda kugwana n'umwami wa Ashuri akarere ka Efrati.
1: Kwa nini Farao Neko wa Misri anaenda kupambana na Ashuri?
0: Kubera iki Farao Neko mwami wa Egiputa yagiye kugwana n'umwami wa Ashuri?
1: Ashuri ndiyo ilikuwa taifa linalotawala dunia.
0: Ashuri rero nico cari gihugu catwa arisi yose.
1: Enzi hizo.
0: Mwicho gihe.
1: Lakini kipindi hicho.
0: Ariko ico gihe.
1: Kulikuwepo na mabavu ya mataifa mbalimbali.
0: Ariko kandi hari ubundi buhugu butandukanye.
1: Tunaelewana mabavu yani kwamba mimi nikipigana nigashinda hapa ni kwangu yani. Na mimi nikipigana hapa nikabashindia hapa ni kwangu.
0: Nokuvuga hari kwigarurira burero mvuga ati ninagwana hano nkatsinda haba hiwanze ubundi uko nyene.
1: Sasa Farao Neko wa Misri.
0: Hanyuma Farao Neko wa Egiputa.
1: Akasema hatuwezi kuendelea kuwa chini ya Ashuru.
0: Aravuga ati nabwo tukwiriye kubandanya tutwagwa na Ashuru.
1: Akanga kwenda kujiongezea eneo.
0: Leka tugende tugwane twiyongerera karere.
1: Maeneo ya Karikamesh karibu na mto Frat.
0: Akarere Karikamesh haruhande n'uruze Frat.
1: Tunaelewana?
0: Turatahura.
1: Karibu na Karikamesh Frat huko ni karibu na Babeli.
0: Ugiye rero aho Karikamesh Frat ni hafi ya Babeli.
1: Akapan
0: aragenda
1: na jeshi lake.
0: Nikisoda chiwe.
1: Kwenda kupigana kule Karikamesh.
0: Agiye kugwana hari Karikamesh.
1: Sikiliza sasa.
0: Nyumviriza re.
1: Nini kilichotokea?
0: Mbega niki kichabaye?
1: Farume wa 2:23-29.
0: Abami ba kabiri gice cha 23 murongo wa 29.
1: Biblia inasema, fungueni mutasome kwa pamoja.
0: Biblia ikugute ni muhugurure Biblia musome.
1: Katika siku zake Farao Neko mfalme wa Misri.
0: Mumisi yiwe umwami Farao Neko wa Egiputa.
1: Akapigana na mfalme wa Ashuru.
0: Akafatinga ngo agenda kwane n'umwami wa Ashuru.
1: Akafika mto wa Frat.
0: Agashika kuruze Frat.
1: Nae mfalme Yosia.
0: Kandi umwami Yosia.
1: Yosia ni wa wapi?
0: Yosia ni wa hehe?
1: Eh? Wanaopigana ni wakina nani?
0: Mbega bagwana ni bande?
1: Ashuri.
0: Ni Ashuri na
1: Misri
0: na Egiputa.
1: Lakini hapa
0: ariko hano
1: Yosia mfalme wa Yuda
0: umwami w'Ubuyuda
1: anajiingiza
0: we yinjiramwe.
1: Mu kirundi bavuga ikigwaru dubi. Tuko pamoja.
0: Turi kumwe.
1: Mana vita
0: kubera kwintambara
1: kati ya Misri na Ashuru
0: yari hagati ya Egiputa na Ashuru.
1: Lakini Yosia natokea.
0: Ariko Yosia yitamu.
1: Sikiriza.
0: Umviriza.
1: Naye mfalme wa Misri akamuua huko Megido hapo alipoonana naye.
0: Rero umwami wa Egiputa chamwicira Megido ho babonaniye.
1: Tunaelewana?
0: Turatahurana.
1: Hapa huwezi kaelewa.
0: Hano nushora kutahura.
1: Ngoja nikupe fungu linaloeleza vizuri.
0: Reka ndakwa murongo bisigura neza.
1: Nenda kitabu cha Nyakati wa pili.
0: Genda mu gitabo cha Ngoma wa kabiri.
1: 35:20.
0: Igice cha 35 murongo wa 22.
1: Naeleza vizuri.
0: Ugeze 24
1: haratere kandi. Nini kinachoendelea?
0: Ni gikiano chabaye.
1: Baada ya hayo yote.
0: Inyuma y'ibyo byose.

0: amekwisha kutengeneza hekalu.
1: Yosia amaze kubaka urusengero.
0: Yana metengeneza mambo yote, Yosia amefanya vizuri.
1: Bisigura ko yari yakoze ibintu byose yakoze neza.
0: Neko mfalme wa Misri,
1: Neko umwami wa Egiputa,
0: agakwea ili kupigana Karikameshi karibu na mto Frati.
1: Acha yite ngo agenda kwane na Karikameshi hamande y'uruzi Efurati.
0: Naye Yosia agatoka juu yake.
1: Hanyuma Yosia azahejuru yiwe.
0: Tunaelewana?
1: Turatahurana.
0: Tunaelewana?
1: Turatahurana.
0: Wanaoenda kupigana,
1: abari bagiye kugwana,
0: ni Farao Neko wa Misri anaenda kuongeza eneo apigane na Ashuru, inchi nayo tawala mataifa yote.
1: Ni Farao Neko yaragiye kugwana na Egiputa kugira ngo yagura karere.
0: Sasa Yosia wa Yuda naye anajiingiza.
1: Hanyuma Yosia umwami w'u Yuda nawe acayitamwo. Ehe.
0: Munajua ni kwa nini yitayemwo? Munaelewa ni kwa nini? Ngoja niwape ramani.
1: Ndekandabahe indanga
0: bindo ndabihu. Kutoka Misri.
1: Kupa Egiputa.
0: Ukienda maeneo ya Karikameshi aliko kuwa naenda kupigana.
1: Ugeenda Karikameshi yo yaragiye kugwana.
0: Hakukuwa na njia nyingine yoyote.
1: Na yindi nzira yari ihari.
0: Mpaka upite Yuda.
1: Byari ngomba kuca i Yudaya.
0: Niho uende kupigana Karikameshi.
1: Niho washobora kugenda kugwana rero i Karikameshi.
0: Kwa hiyo jeshi la Farao Neko,
1: ubwibyo rero igisirikare cha Farao Neko,
0: ilipaswa kutoka Misri.
1: Byari ngomba ko kipa muri Egiputa.
0: Na njia ya kupita ilipita yo kwa Yosia, manake hapo Yuda.
1: Kandi nzira yo kurengana yaca kwa Yosia aho mu ibu Yuda.
0: Yosia sasa acyabyitamwa.
1: Yosia akajingiza
0: ili awazuie
1: kugira ngo ababuze
0: wasiendelee
1: nibabandanye kugira.
0: Biblia inaendelea kusema.
1: Biblia ibandanye ivuga.
0: Sikiliza Biblia inachokisema.
1: Umvire ico Biblia ivuga.
0: Lakini yeye akatuma wajumbe kwake.
1: Ariko we atuma intumwa kuri we.
0: Yani huyu ni mfalme Neko wa Misri akatuma wajumbe kwa Yosia.
1: Huyu ni nde numwami Neko wa Egiputa akatuma intumwa kuri Yosia.
0: Akisema.
1: Aravuga ati.
0: Ni nini niliyo nayo mimi na wewe?
1: Niye ngorane iri hagati yanje nawe.
0: Eh mfalme wa Yuda.
1: Ngwe mwami w'u Yuda.
0: Mimi sijaja juu yako leo.
1: Nabwo uyu munsi nate kugutera.
0: Lakini juu ya nyumba niliyonayo na vita.
1: Ariko ni kubw'inzu mfise kw'intambara.
0: Nae Mungu.
1: Imana nayo.
0: Ibi muko munasoma?
1: Mbe muriko murasoma?
0: Eh ingene mwegamye n'ukwegamye. Niko murasinzira. Yani biti twazanye kumahera twarisha amahera ivyo biti twabiri amahera. Mwe muri ko muragona. Muragaya nabasha. Yani tukodi biti alafu nye munje mukaye na kurara. Acheni dharau kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Farao Neko anasema.
1: Farao Neko avuga.
0: Nina shida gani na wewe Yosia?
1: Mbe Yosia niye ngora nefitaniye nawe.
0: Sijaja leo wewe.
1: Uyino muzi nabwo nate kugwana nawe.
0: Toka mimi nipite.
1: Mbisa chewe nirenganire.
0: Fanya haraka.
1: Nyarutsa.
0: Maana Mungu.
1: Kubera kw'Imana.
0: Ameniamuru nifanye mimi haraka.
1: Kubera kw'Imana yambwiye ndegetse ngo ngende nkore ningoka.
0: Acha basi kunipinga.
1: Leka kumunzibira.
0: Ili Mungu niliye naye pamoja.
1: Kugira ngo Imana ndi kumwe nayo.
0: Asikuharibu.
1: Nikonone.
0: Hamujaelewa.
1: Nimuratahura.
0: Farao anasema.
1: Farao pugati.
0: Niwaulize swali.
1: Ndabazi kibazo.
0: Farao ni mupagani sio mupagani?
1: Anachanye si mupagani.
0: Lakini anamwambia Yosia mukristo.
1: Arikabwira Yosia mukristo.
0: Anamwambia.
1: Amubwira.
0: Yosia sina vita na wewe leo.
1: Ati Yosia nabwo je nate kugwana nawe uyu
0: munsi. Mbisha ninaenda.
1: Mbisa chewe ndirenganire.
0: Mbisha.
1: Mbisa.
0: Mungu.
1: Imana.
0: This God whom is talked by Yosia. Huyu Mungu anayezungumzwa na Farao Neko. Ni Mungu.

0: Nebukadinezari.
1: Maana Nebuporasa
0: kubera ko Nebuporazari
1: alikuwa ni mfalme wa zamani wa kipindi kile wa Babeli.
0: Kubera ko yari yigeze kuba umwami wa kiriya gihe cha Babeli.
1: Alimwambia kijana wake Nebukadinezari.
0: Abwira umuhungu wiwe Nebukadinezari.
1: Akamwambia kijana wangu.
0: Aramubwira ati mwana nane.
1: Ebu jaribu gutoka toka.
0: Ati wegerageze turapfaha.
1: Pige patrol kidogo bana. Patrol si ni patrouille.
0: Mm-hmm.
1: Patrouille ni kimu kirunde. Hey! Akamwambia.
0: Aramubwira.
1: Uyu ni Nebuporasa namwambia kijana wake.
0: Uyu ni Nebuporazari yarakabwira umuhungu wiwe.
1: Mana kila taifa lilika chonjo kuona dufanyeje ili dushinde.
0: Kubera buri gihugu chabuga giti cyari cyicaye kigabye tugire gute kugira dutsinde.
1: Sasa Nebuporasa akamwambia Nebukadineza mutoto wake. Nenduka kaguwe mazingira.
0: Niho Nebuporazari yabwira Nebukadineza umwana wiwe tigenda urugenzura karere.
1: Nebukadineza lipotoka na jeshi la Babeli.
0: Nebukadineza

0: na Babeli.
1: Bananiwe na Babeli.
0: Walipofika ye yo kwa Yosia aliko kwenye nchi ile ya Yuda.
1: Bamaze kushika Yudaya kwa Yosia,
0: wakamkuta wamechagua mfalme fulani.
1: Basanga bamaze gutora uwundi mwami
0: ambaye anakuwa ndio mfalme wa aliye replaced Yosia.
1: Uwari yasubiriye Yosia.
0: Sikiliza sasa.
1: Umviriza rero.
0: Sikiliza sasa.
1: Umviriza rero.
0: Farao ne kalipofika Yuda, yani Yerusalemu.
1: Farao ne amaze gushika Yuda Yerusalemu.
0: Akafanya mabadiliko ya utawala.
1: Acha arahindura abarongoza batware.
0: Uliyo kumefanywa.
1: Ubutware bwari bwamaze gukogwa.
0: Ukisoma Wafalme wa 2:23-31.
1: Somya bami ba kabiri murongo igice cha 23 umurongo wa 31.
0: Anatajwa mfalme Yehoahazi.
1: Havugwa umwami Yehoahazi.
0: Ambaye ndiye alikuwa ameteuliwa.
1: Uwo rero niwe yari yatowe.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Badala yake
1: haruhande yiwe
0: mfalme alichagua mfalme mwingine, yani Farao Neko.
1: Umwami yatoye uwundi mwami mu yandi majambo Farao Neko.
0: Aliondoa Yehoahazi.
1: Yakuyeho Yehoahazi.
0: Ashiraho Yehoyakimu.
1: Agashiraho Yehoyakimu.
0: Katika nafasi ile ya Yehoahazi.
1: Muri cha kibanda cha Yehoahazi.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Na Yehoyakimu.
1: Yehoyakimu.
0: Akaanza kurejesha kodi kwa mfalme Farao Neko.
1: Acha tangura kuzanira makori umwami Neko.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Maana Farao Neko Misri manake ndi inaonekana inatawala.
1: Kubera ko Egiputa nico chabonekana ko
0: aricho byokuratwa. Ashuru ilishashindwa.
1: Ashuru yari amaze gutsindwa.
0: Bariyo inaongoza sasa hivi ni Farao Neko Misri.
1: Uwari korera twara iki gihe yari Farao Neko wa Egiputa.
0: Ndio maana unaona Farao Neko alimlazimisha Yehoyakimu mfalme wa Yuda kutoa kodi kwake.
1: Nicho gituma unaona Farao Neko yahaye itegeko Yehoyakimu ngo atange ikori.
0: Sikiliza sasa.
1: Umviriza rero.
0: Ilipofika mwaka wa 608
1: hageze mu mwaka wa 608
0: Yeremia nabii Yeremia na Habakuki
1: umuhanuzi Yeremia na Habakuki
0: walianza kutoa unabii
1: batangwe kupuku hanuzi
0: juu ya mataifa
1: ubijanye n'ibihugu
0: wanasema
1: bavuga bati
0: kuna taifa linakuja
1: ati hari igihugu kigiye kwaduka
0: taifa dogo
1: igihugu gitoya
0: lakini hilo
1: ariko ico
0: ndiro litakalo kuja kuongoza dunia
1: nico kizotwarisi.
0: Tuko pamoja.
1: Turi kumwe.
0: Wakati Yeremia wakina Isaya na Nehemia wanatoa unabii
1: mugihe Yeremia ba Yesa
0: bakubwa dunia
1: wagihamu abandi bavuze toya atoya
0: haiwezekani
1: nibishoboka
0: Babeli taifa dogo vile
1: agahu gatwe nkakuja
0: yani ni kwa mfano kama sasa
1: rero mukarorero nkubu
0: kama sisi tukaanza kutoa unabii
1: twebwe tutangwe kuvuga ubuhanuzi
0: tunasema kwamba taifa dogo kama Burundi
1: tukavuga takaho gatoye nk'u Burundi
0: linaenda kutawala dunia nzima
1: tikagiye gutwara isi yose
0: unaweza mukamini
1: mbege byo muvyemera
0: niraise kuamini
1: biroroshe kwizera
0: niraise kuamini
1: biroroshe kwizera
0: ndicho kipindi cha wakina Yeremia na manabii wengine
1: niko rero byari bimeze mu gihe cha Yeremia nabandi bahanuzi
0: mwaka wa 608 wakaanza kutoa unabii wa mataifa
1: umwaka wa 638 batangura kuvuga ubuhanuzi bw'ibintu
0: kwamba kuna taifa linakuja ni dogo
1: ati haraka kugiye kwaduka gatoya
0: nayo ni Babeli
1: kanda ko ni Babeli
0: itakuwa taifa kubwa
1: kazo kura kabigi huku gihambaye
0: huni olewa
1: ubuntu banuzi bwata
0: watu akakuwa hawakuamini
1: abantu nibigeze bavyize
0: bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: bwana Yesu asifiwe
1: Yesu ashimwe
0: Yeremia alitoa unabii
1: Yeremia atanzu hanuzi
0: watu hawakuamini
1: abantu nibabwize
0: mani ilikuwa hayereweki taifa la Babeli
1: kubera ko nivyari bisobanutse ko igihugu cha Babeli
0: kuweza kuongoza dunia nzima
1: sho shobora kutwara isi yose
0: hawakuweza kuamini
1: nibashwe kuvyizera
0: wakati hayo yakiendelea kutangazwa
1: mugi hayo makuru yabandanya avugwa
0: wakati yote yanaendelea kutangazwa
1: mugihe byose byabandanya bitangazwa
0: Habakuki naye alitoa unabii
1: Habakuki nawe aravuga ubuhanuzi
0: kuhusu taifa hilo dogo la Babeli
1: mujanye nako gahugu gatoye ka Babeli
0: namuna litakavyo kuja likat gutoa mataifa mengine ligatawara dunia.
1: Ukuntu bizoshika kagakura kagatwara ibindi bihugu byose.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Ukiendelea kusoma sura za kitabu cha Hezekia Habakuki.
1: Ubanda nitusome ibice by'igitoki.
0: Sinazungumzia kitu kama hicho.
1: Biravuga ikintu nk'ico.
0: Wakati mwingine Habakuki.
1: Ikindi gihe Habakuki.
0: Usoma sura ya 2 mstari wa 20.
1: Usomye igice cha 2 murongo wa 20.
0: Watu walivyokuwa kiangalia mataifa makubwa makubwa.
1: Uyigi abantu bariko baraba ibihugu bikutse bihambaye nka
0: Ashuri na zingineso
1: nibindi.
0: Alafu nataja Babeli.
1: Hanyu mukavuga Babeli.
0: Hawakuamini.
1: Ni babyizeye.
0: Ndipo Mungu akawa akasema.
1: Ni Imana yababwira.
0: Mwanguha.
1: Ati mwanguha.
0: Mwanguha. Hii expression kwa Kirundi kuvuga kuti igomba kusegoreke.
1: Mwanguha. Ati murabeshe.
0: Anasema hivi.
1: Avuguku.
0: 2:20 Habakuki.
1: Igice cha kabiri murongo wa 20 muri Habakuki.
0: Lakini Bwana yumo ndani ya hekalu lake takatifu.
1: Ariko Imana iri mu rusengero rwayo kwera.
0: Dunia yote na inyamanze kimya mbele zake.
1: Isi yose wekerera imbere y'ibirenge byayo.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Kuna watafasiri wa Biblia wengi wa matafasiri somo hili tofauti.
1: Harabasiguye Biblia basiguye uyu murongo ugutandukanye.
0: Wanamaanisha wanatafasiri hili somo kana kwamba watu wasipige kelele kwenye kanisa kama hili.
1: Basiguri lisomo ngongo abantu nibavuze induru mu isengero ngi.
0: Hali na maana hiyo hili fungu.
1: Nabwo uyu murongo siguruko.
0: Hili fungu linamaanisha.
1: Uyu murongo usigura.
0: Mungu ndiye we anayeweka wafalme.
1: Ati mana ni ishira habami.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Unaona wanasiasa wanapambana.
1: Mwe mutsobona abanye politike bagwana.
0: Ngoja niwaambie.
1: Reka ndababwire.
0: Ngoja niwaambie.
1: Reka ndababwire.
0: Hata Burundi tunaelekea kwenye uchaguzi.
1: Mbere no mu Burundi tuimirije matora.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu.
0: Hakuna rais anayewenda kwenye utawala bila Mungu kuruhusu.
1: Na mu president arongora igihugu Imana itavyemeye.
0: Iwe kwa kumwaga damu, iwe kwa amani. Mungu ndiye anayeweka raisi.
1: Naho byo byace mu gusesa maraso canke mu mahoro Imana niyishiraho umukuru
0: w'iyo mana ya fungu hili.
1: Niyo siguro y'uyu murongo.
0: Yani kwa maneno mengine anasema.
1: Mu yandi majambo avuka.
0: Wache na propaganda zao tu.
1: Ati we bareke bakora ama propaganda yabo.
0: Wache na siasa zao tu.
1: Bareke bakora ama politike yabo.
0: I am God.
1: Ndi Imana.
0: Who decide?
1: Ni jewe nshinga.
0: Who is not?
1: Ubereye n'utabereye.
0: Mungu ndiye anayechagua.
1: Imana niye ihitamu.
0: Murire musirie, yeye ndiye anayepanga.
1: Murire ntimurire, Imana niye ibipanga.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Naye Mungu alipowatazama wanalia alia na siasa za dunia.
1: Imani mate kubaraba kuno birite na mapolitike y'igihugu.
0: Wengine wanasema ee Misri tatawala. Ee Babeli hambuna. Babeli haiwezi Babeli taifa ndo. Hilo ma hilo limeriwa hele. Mungu anasema
1: Imani napo kati hore.
0: Nimekaa mbinguni nimetulia.
1: Ati ndibereye mwitu
0: na teke. I am the controller.
1: Tendi konda bigenzura.
0: Nimpo naona.
1: Ndabibona.
0: Anayefa kuongoza Warundi najua.
1: Ndabona ubere kutwara Barundi.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Ashimwe.
0: Mungu ndiye anayeweka wafalme.
1: Imani ni ishira habami.
0: Na ndio maana Biblia inasema.
1: Nicho kituma Biblia ipuka.
0: Papasmu watawara.
1: Ati tutegezwa kukwara bose.
0: Maana ndiye anayewaweka.
1: Kubera ko ari bashiraho.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bado dakika
1: katurabe
0: 65
1: 65.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Mwaka wa 65 mnafahamu kitu gani?
1: Mwaka wa 65
0: ni kitu gani mnafahamu?
1: Ni kitu mmoja kuru
0: mwaka. Kilichoanza mwaka wa 65.
1: Chatanguye mu mwaka wa 65.
0: Ni nini?
1: Ni giki.
0: Wale wasomi wa unabii ni nini kilianza mwaka 65?
1: Abasomyi bubuhanuzi ni giki cha
0: ndio mwanzo wa ufalme wa Babeli.
1: Niyo ntango y'ubwami bwa Babeli.
0: Nini kilitokea?
1: Nikiye kintu cabaye.
0: Kulitokea vita.
1: Harabaye intambara.
0: Misri ambayo ndio ilikuwa inaonekana Babeli.
1: Egiputa igikucabonekana nk'agahambaye.
0: Ikaenda kwenye vita sasa.
1: kigenda mu ntambara
0: kupambana.

0: kugwana
1: na Babeli
0: na Babeli
1: katika vita vilikunya
0: muri iyo ntambara habaye ibara
1: habaye ibara byaraneye Kiswahili kitu kinapozidi none ni wobipfutse cyane ngenda bipfutse.

0: ngo mugende musome bibiliya zo mu giswahili ngo ijya mvura kuri Noah ntiya
1: muri soma Ellen G. White
0: yakuye ngo yaraneye
1: mwarasoma ibitabo bya mama Ellen G. White Ellen G. White anaereza
0: Ellen White avuga ngo
1: ile mvua ilikunya
0: Wili yambura yaraneye
1: moja ikitoka mbinguni
0: ipa mwijuru
1: nyingine ilifumuka toka kwenye ardhi
0: iyindi kazu kipa mukuzimu
1: yale mawe yalipasuka chini
0: ibitare bikamena
1: kuri kama uji hivi
0: bicha biba nkubuyi
1: garantiwa tena sema
0: madamu atabuka
1: hata shetani
0: na shetani
1: mama kuihali yako
0: yari hari
1: alikimbia shetani
0: yari hirutse
1: akaenda kajibanda sehemu
0: agenda kunyegeza hano
1: akasema yo
0: arapuka tikarabaye
1: ngira ngo basha na chewe nibagiye wosangi imvuri ndaba ndagiye guhera haikuwa mvua ile
0: na yari mvuri sanzu
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe
1: mwaka wa 605
0: mwaka wa 635
1: tukawa na vita
0: habi ntambara
1: kati ya Nebukadnezar
0: hagati ya Nebukadnezar
1: na farao Neko wa Misri
0: na farao Neko wa Egiputa
1: farao Neko hagushinda
0: farao Neko nabwo yatsinze
1: farme ya Babeli igatawazwa kuwa taifa kubwa duniani
0: ubwami bwa Babeli bwimikwa kuba igihugu kidasanzwe
1: Bwana Yesu asifiwe
0: Yesu ashimwe Yesu ashimwe
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Biblia inasema.
0: Biblia ivuga
1: Babeli ikatangazwa kuwa taifa kubwa na lenye nguvu duniani.
0: Babeli tangazwa igihugu kidasanzwe kandi chinkometse mwisi.
1: Hapo ndipo tunakoanzia unabii.
0: Aho rero niyo tutangurira buhanuzi.
1: Wanafunzi wengi wa unabii,
0: abanyeshure benshi mu buhanuzi,
1: wanakosea kuanzia unabii kitabu cha Danieli.
0: Barihenda bakatangurira buhanuzi mu kitabu cha Danieli.
1: Wanaanza na unabii wa Danieli kwa kuanzia Babeli 605.
0: Bagatangurira buhanuzi bwa Danieli bahereye Ibabere majana 605.
1: Lakini wangefanya hivi.
0: Ariki iyo bari gukora uko.
1: Ukitaka kuelewa vizuri,
0: ushaka gutahura neza.
1: Lazima ujiulize kabla ya Babeli ni ufalme gani ulikuwepo.
0: Ni ngombwa wiyumvire mbege imbere ya Babeli nubuhe bwami bwari.
1: Ulitokea wapi?
0: Bwavuye he?
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Yesu ashimwe.
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Ndio maana ukisoma kitabu cha Danieli moja moja.
0: Ni choki tumusomye kitabu cha Danieli limo.
1: Babeli imekwisha kushinda sasa.
0: Babeli yamaze kunesha.
1: Biblia inasema.
0: Biblia ivugite.
1: Danieli moja moja.
0: Danieli kicho cha mbere mlongo
1: wapi. Niko tunakoanza sasa ule unabii.
0: Niho leo tutangura ubuhanuzi.
1: Katika mwaka wa 3 kumiliki bwake Yehoyakimu.
0: Kumwako giraga Yehoyakimu ari ku ngoma.
1: Mfalme wa Yuda Nebukadnezar mfalme wa Babeli.
0: Umwami wi Yuda ya Nebukadnezar umwami wa Babeli.
1: Alikwenda Yerusalemu akauhusuru.
0: Yaragi Yerusalemu
1: akapazingira.
0: Arahazinguruka.
1: Nini maana yake?
0: Bisiguriki.
1: Babeli liposhinda.
0: Babeli maze kunesha.
1: Waliingia mara moja mpaka Yerusalemu.
0: Baciye bandanya gushika Yerusalemu.
1: Wakapazunguka.
0: Baca barahakikuza.
1: Na walipopazunguka.
0: Bamaze kuhakikuza.
1: Wakakamata baadhi ya watu.
0: Baca bafata bamwe mu bantu.
1: Na vitu.
0: Nibintu.
1: Na baadhi ya vyombo vya hekalu la Mungu.
0: Hamwe nibikoresho byo mwishengero
1: y'Imana. Wakapereka kwao Babeli.
0: Baca babitwari wa
1: hata wakina Danieli wakakamatwa mateka kwenda Babeli.
0: Na ba Danieli bacha barafatwa
1: ule unabii aliyo usema tangia zamani Mungu.
0: Kabo hanuti mana yari yavuze kera.
1: Kwamba wewe Hezekia.
0: Ko wewe Hezekia.
1: Umeshindwa kuwafundisha wamekuja Babeli hapa kwako.
0: Wana niwe kubigisha bati Babeli ngai wao.
1: Utaenda kuwafundishia kwao.
0: Uzoke ndare kubigishiritsi wabo.
1: Hapa ndipo unabii unatimia.
0: Hano rero nubanuzi bwari bushitse.
1: Bakamata wakawapeleka kwao.
0: Bacha barabafata kwari wabo.
1: Ukisoma sura ya pili.
0: Usomye murongo wa kabiri.
1: Kuna habari za Nebukadnezar akaanza kupata ndoto za sanamu.
0: Hari amakuru ya Nebukadnezar aho yatangura kurota inzozi zibishushanyo.
1: Lakini sura ya 7 ya Danieli.
0: Ariko igice cindwi cha Danieli.
1: Kuna habari ya wanyama wanne.
0: Hari inkuru y'ibikoko bine.
1: Hapo ndipo kesho nitaendelea.
0: Rero niho

0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Wakati mfalme mpagani Nebukadneza.
1: Iki umwami mpagani Nebukadneza.
0: Anapata ndoto.
1: Yaronka inzozi.
0: Akaona sanamu kubwa.
1: Abona igishushanyo kinini.
0: Yenye kichwa cha dhahabu.
1: Kivisu mutwe w'inzahabu.
0: Na sehemu zingine zinazofuata.
1: Nibindi bice bikurikira.
0: Pakesho nitaereza.
1: Ejo nzobyerekana.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Hello.
1: Turi kumwe.
0: Kichwa cha dhahabu kilimaanisha ufalme wa Babe.
1: Umutwe w'inzahabu wa
0: Shimu. Ambao ulianza mwaka wa 605.
1: Ubwatanguye mu mwaka wa 1605.
0: Bwana Yesu asifiwe.
1: Yesu ashimwe.
0: Nebukadneza baada ya kupata hiyo ndoto.
1: Nebukadneza maze kurota
0: hizo ndoto.
1: Munyuma.
0: Hapo ndipo patamu.
1: Aho rero no hajyoshe.
0: Nikipataje nataka nakuruka juu.
1: Mbere ndagomba no kuguruka ndahashitse.
0: Hapo ndipo patamu.
1: Aho ni hajyoshe.
0: Tumushangirie Bwana tukisema amina.
1: Tupige tuti amina.
0: Baada ya farme zote za dunia.
1: Inyuma ibwami bwose bwisi.
0: Mungu akanyanyua jiwe.
1: Imana itewe kibuye kandi cyo
0: mbuye.
1: Rinakuta.
0: Rikaripita ile sanamu.
1: Rikubite kwa rushushanyo.
0: Ile sanamu ikapotea.
1: Kwa rusanamu rucharura meneka rurake.
0: Jiwe lile.
1: Ikyo buye.
0: Jiwe lile.
1: Ikyo buye.
0: Yesu anakuja.
1: Ni Yesu agiye kuja.
0: Ni Yesu anakuja.
1: Ni Yesu agiye kuja.
0: Anaenda kuhitimisha farme zote.
1: Agiye gukura ubwami bwose.
0: Farme tulizonazo.
1: Ubwami tufisi gigi.
0: Zina gikomo.
1: Biura fisi heretso.
0: Yeye hana kikomo.
1: Ariko yoyo ni fisi heretso.
0: Kwa nini jioni ya leo?
1: Kubera kikuru uyu mugoroba.
0: Usijisha jiri katika ufalme huo.
1: Muto kwiandikisha muri ubwo bwami.
0: Nana nasema.
1: Ninde mvuga.
0: Farme za dunia zitaisha.
1: Ubwami bwisi butsohera.
0: Yesu nakuja.
1: Yesu rati.
0: Naomba kujisajili.
1: Ngomba ndiandikishe.
0: Kwenye ufalme wako.
1: Kubwami bwawe.
0: Jo hapa mbele tunaenda kuomba.
1: Ingo hani mbele tukiye gusenga.
0: Jo hapa mbele tunaenda kuomba.
1: Ingo hani mbele tukiye gusenga.
0: Ndio unasema hata kubatizwa nahitaji kubatizwa.
1: Naambuka no kubatizwa
0: sema kubatizwa.
1: Nyarukani mbele.
0: Wakati mchungaji wetu Pascal nakuja.
1: Ego umungere watu Pascal arikaraza.
0: None rero.
1: Mhm.
0: None rero.
1: Mhm.
0: Muvuga ko mutabyumvishe.
1: Mudaskia. Bichano. Bikarengana.
0: Mimi na mke wangu.
1: Jewe n'umugore wanje.
0: Tena jioni ya leo ni
1: mbere kuri uyu mugore wanje napa hano.
0: Ninampigia mke wangu.
1: Nda telefone umugore wanje.
0: Jioni ya leo.
1: Kuri uyu mugoroba.
0: Nitamkumbusha.
1: Ndamwibutse.
0: Mke wangu eh.
1: Mugore wanje we.
0: Tujisajili kwenye ufalme wa Yesu.
1: Tuyandikishe mu bwami.
0: Si hata wewe leo mume wako umpelekee taarifa hizo.
1: Be wewe uno mzini koshiraye makuru mugabo wawe.
0: Si hata mke wako na wewe umpelekee taarifa hizo.
1: Nao mugore wani umushaye makuru.
0: Si hata jirani umpelekee taarifa hizo.
1: Wewe mwanye wani umushaye makuru.
0: Bwana Yesu atipiwe.
1: Yes ashimwe.
0: Tusajili kwenye ufalme
1: huu. Kuiandikishe muri ubwo bwami.
0: Haleluya.
1: Haleluya.
0: Wale wanao batizwa nyie tunawapa kule.
1: Abagomba kubatizwa mwebwe
0: mugenda. Nende mukaye kule kwenye makochi mazuri mazuri.
1: Nende mwicere hariya.
0: Nende tunahitaji kuombea. Nenda ye
1: genda tugomba kubasengera
0: wewe ubatizwa genda wewe mugabo ntacuba wanka nyene wale wanaohitaji kubatizwa nendeni kule mbere
1: abite kugende hari imbere
0: tunaenda kuomba
1: gusenga
0: munga kubariki rafiki
1: imani guhezagire mugende
0: wale wanaohitaji kubatizwa nendeni kule mbere
1: abashaka kubatizwa mugende hari imbere
0: kimbia kabisa
1: nyaruka nyaruka
0: na wabariki
1: imani wahezagire
0: wana wabariki
1: imani wahezagire
0: chungaji anaenda kuomba
1: pastor agiye gusenga
0: wale wote wanaosema
1: abapuga mwese muti
0: tunajisajili kwenye ufalme unaokuja wa Yesu
1: tuliandikishe mu bwami bugiye kuza bwa Yesu
0: kubita mapi hasi
1: dushire amapi hasi
0: ndo wa mbere
2: reka dusenge imana data wa twese uri mwijuru muremyi wacu kibirengeye kizima we waturemye kandi uradukunda uratwitwararika uduha umwana wawe Yesu Kristo apfa mu kibanza cacu tumaze kuguhemukira none uyu munsi turiho kubwivyizigiro vy'ubuzima watanze kubwacu nuhabwa icubahiro kuri uyu mugoroba bareka tugushimire kubw'ijambo ryawe rimaze kubibwa kandi rigakora ku mitima yacu mwami reka tugushimire kuri uyu mugwa bamaze kukwiyegurira kandi biteguye kubatizwa ku isabato reka tugushimire kubwikoraniro ryose ryari hano rifukamye imbere yawe mwami reka tugushimire kubandukurikiranye bose kuri radio ya gakiza none mwami turaje ijambo

0: Agata utumananya ni kigano ndabake jinda wa hojo kunsamiriza kakiza kuisoku yukuri kigano luchihari yelirata handu zogi sanga tari kunsamirizi yanyu ikaza ni guanyole mutu wakure kulubi nongitanda tunakabiri ubusa gatandatu. Ok, tugenda na mutumwa bwa Devoti Makombe ngwa hojo jishengiru jia Makombe jia wuzo mwizera hojo no mujango wa Enyasi wavuze komeze kwihangana. Devote urakoze cyane kuri buno butumwa bw'indemesho nawe ushoboye gutanga. Abadukurikirana barahatandukanye rero bari mu bibazo bitandukanye mwese tubabwira ati mwihangane Imana iri kumwe namwe. Ababuze ababa urumva nta indi nzira nyene nukubandanya mwihanganye nyene. Kihambaye nuko bafira mu mwami hanyuma bakazogaragara mu muzuko wa mbere kazoca muhurira muhura musanganira umwami mu kirere. Nuko rero turacyabandanya ndamenyesha ko tugeze ku minota 19 maze kurenga ku isaha 3 92 ubusa gatandatu niyo nimero mutwakurako kubatayifise cyangwa batayimenyereye. Urubwo buryo rero mugashobora gukeza abanyu cyangwa kubahoza mu buryo bwiza cyane bwihuse cyane rwose ubutumwa bugaca bubashikira muciye kunsamirizi agakiza ku isoko y'ukuri. Tugenda no yindi munywanyi ku murongo. Alo,
1: alo,
0: namahoro. Ni nde tuvugana ari? Egide. Alo, Egide Gihanga. Ndaguhaye ikaze ukeza bawe. Alo, ego naguhaye umwanya. Munyanyi wacu rero reka ndamusabe yacyasubira kutwakura nibaza yuko atari karatwumva neza cyane. Witwa Vianney Kumanda ngo akije abagize icyo bunguka bose aremesha n'ababuze bose. Akoze cyane Vianney. Alo,
1: ego
0: mwiriwe neza?
1: Mwiriwe neza.
0: Hajya turavugana nanda ari he?
1: Evariste.
0: Evariste Mushego.
1: Ego.
0: Wawe kaze Evariste.
1: Ego ka tremeshe abantu Makombe bahuzuma. Yangane kwisi niko bimeze. Ama dukeze abandi gico bunguka. Ama duke duhoze ababuze bose. Uyu Mariya amaze iminsi agwaye tumuremeshe ati yangana zokira. Ama na bigirimana bafunza kina wonyere yihangane azova mu gasho ku isi niko bimeze. Ama muri rusangi abo bataracheza nanjye ndabacejeje. Abo batakuremesha nanjye ndabaremesheje. Yego murakoze.
0: Sawa sawa Evariste, murara amahoro. Ati amahoro y'Imana bandi ne natwe witwa Zigiti Amani Mana. Ok, ngo rakeje abungutse arahojeje n'ababuze ababona ibya pore sana. Ok, alo,
1: alo,
0: namahoro.
1: Yego turashimye Imana.
0: Ndaguhaye ikaze, ninde tuvugana ari?
1: Ndi Steven Munyamusumo.
0: Wawe ikaze Steven.
1: Ndakejeje Isa yibarutse. Ndakejeje na Denisa yibarutse. Akejeje na Sori na yibarutse. Kandimeshe na mukecuru tubana ngaha agwaye. Yangana dukira. Yego sawa sawa.
0: Mbe Steven ni munyamusumo imabaye?
1: Yego.
0: Sawa muheza gigwe cyane.
1: Nani muheza gigwe?
0: Narahaje nagarukiye aho onyimarambya.
1: Yego reka ari buzogere ku ntara.
0: Ku ntara?
1: Munyamusumo.
0: Ni byiza cyane rwose no kubikora.
1: Ego.
0: Sawa
1: nanyo.
0: Murakoze cyane tubandanya n'ikiganiro witwa Siriyaki Gahoma yifurije okay. Siriyaki sumanya kwifurizanya igyoro giza turi muri ndabakeje ndabahojeje. Murakoze cyane gose kuba bana twandikira ariko nta kundi. Hello.
1: Hello.
0: Mwiriwe neza. Ni nde tuvugana ari?
1: Mukugana no witwa Manuel akiza Emmanuel ari kumugogora mu Kayanza.
0: Urahawe ikaze Emmanuel.
1: Acha kuhegeri kumugaba haba modeli abantu bose babuze uwo muzi kweri ihangana.
0: Eh.
1: Aba kandi nkeje abantu nabo babyaye kuri ino tariki kweri na nyinde.
0: Eh. Ego. Ndagushimire nga mu Kayanza ndakwifurize ijoro gito. Sawa sawa Emmanuel.
1: Mera murakoze. Nabakuze ukakukura
0: ukacana ariko twihangane. Tugenda no butumwa bwanditswe na Vio Munyakwaga ngo aremeshe mama wiwa amazimisa agwaye bene wabo bagwaye ni Vio na Vio agwaye bihangane bazokira murakoze. Halo. Eriki wongeye kugaruka?
2: Yego no kuri mu mihangano rero.
0: Eh ndagusabe rero koresha umwanya cyo dutanga umurongo ku bandi.
2: Yego murakoze cyane. Amara ntibagiye umuntu wanjye ari mu koma no kuri yaje ku mutima cyangwa ikintu batwara ibubanza ngo gufasha no kare.
0: Eh.
2: Reka mbore mu cyaza mu nyoro kandi abyigwa mu cyuma aho ni ubwo cyatashe mahoro.
0: Adolphe mbazo mutima wo Mbazo mutima arahari abari mu bindi bikogwa by'iradi. Sawa mugiri joro gize. Sawa. Kitubandanya n'ikiganiro witwa James Nyagungu aremeshe witwa Nimpaye bagwaye bwibere kubugwayi bwibere nukurarira rembye gusa komeze kwihangana zokira abungutse nabo arabakeje. Sawa alo munywanyi wacu rero ntibikunze yuko tuvugana kiyava ku murongo ariko tushimire Charlotte mukagimu bakeje abagize icyo bunguka bose arahejeje ababuze kwa Nicodem yabuze umuhungu wiwe mugwesero. Okay, nakoze cyane. Hello. Mwiriwe neza.
1: Yashimimana.
0: Turavugana nande ari he?
1: Rero wose mu bitare intara mvuga butumwa indora.
0: Karibu cyane sere.
1: Nashaka guhoza umuryango wabuze yabuze umufasha we yihangane. Nshe ngeze abantu bose bagize icyo bunguka. Yemo zani shengiro cyo muri tarumva ko twabuze umwizera. Kende meje n'abantu bose bari mu mabohera atandukanye bihangane ku isi niko bimeze murakoze.
0: Murakoze cyane Sereu namwe mugira ijoro ryiza.
1: Yaba muheza gigo.
0: Witwa mama Ediga Serama ngo ahojeje mu byara wiwe Diodona. Yara yabuze mama wiwe akomeze kwihangana aremeshe n'abantu bose bagwaye bazokire. Akoze cyane gose mama Edi nawe kuri buno butumwa. Hello.
1: Marune kanje tanje tiri.
0: Namahoro cyane mitera.
1: Ndiweza kuradaka kitaka kiti yanyu.
0: Basha twiri wa mahoro tumeze neza dushima imana byose.
1: Tanje kashiti yanje kare bande ndee hepe ndaira gatsa kugere tita mushikiri.
0: Urakoze cyane.
1: Nake ngwane twikeze ko turi ho twese turi amahoro nta ungwa yarimo. Amare kandi meshe mwene wacu waya ni urugira Jean Paul mu gitsele ya mbere akwaje madame wote yangari atokira. Ama mpoze uwaya Habimana hano imakombe yara yabuze madame wiwe kandi ndemeshe n'ishengero rya makombe ati mwana ari kwisi niko bimeze.
0: Yego.
1: Abagize icyo bunguka ati nimwonkwe imiryango iri mu mabano ati mwihangane sa murakoze mukundo.
0: Sawa ijoro ryiza nabawe bose.
1: Basha muhita gikwe namwe.
0: Amen. Tubandanya n'ikigano ndabakeje ndabahojeje ndabamenyesha ko iminota 28 imaze kurenga ku isaha zitatu murumva ko turiko turatera imbere muri kino kiganiro cyaje cy'uyu munsi. Abatwakora mwese mugerageze gukwakwanya murumva ko rero turiko turatera tujimbe. Halo.
1: Halo.
0: Miriwe neza.
1: Ni gute kadiri?
0: Eh je ni sawa.
1: Imashaka kumaza mu gutukana.
0: Wa wikaze masa.
1: Ego kabisa mani te kwa tu mjangu waja kwa chwa mtu mwana uwe wati akumete kwa nani kwa mwisi vikenda ni uti mkika ndara tiga leme
0: eee
1: amalika nongi lindeme shaba uta wabo bosa ti mkumete kuya angana
0: ehe
1: ama gizikyo mungu kwa bosa ti masamarawa cheze
0: mhm
1: nongi lindeme mjangu wande wose kukuro ura mahoro
0: nijeza chane
1: ama nongi lindeme shumutamu waliba agwa haya matiki kesha tukumete kuya angana zoki
0: mhm
1: Nuko mukiri mugisha muyare neza.
0: Sawa sawa muhezagikwe.
1: Uhezagikwe.
0: Witwa Jackson Mukanogo waremesheje mu cyamagwaye izera imana zokira. Arakoze cyane gose Jackson kuri buno butumwa bw'indemesho kuri mutama wiwe. Witwa Niyera Kungara muri bubanza aremesheje musaza we wagwaye na byizigira mu bitare kifurije ijoro giza mama Kevin mu bitare Olivier Indora bose abifuriza ijoro giza. Allo. Wi oui, amahoro.
2: Ntara bagena.
0: Ego, ni ndetse uvuga nari.
2: Nari mwe ni gutumuna, aho ndi munyoro.
0: Munyonga, wiriwe neza.
2: Bana mukende.
0: Ni byiza cyane, menga bayiruka kutwakura kera we.
2: Reka reka twese ubanza.
0: Eh.
2: Aragira umwanya cyane ngira matara katacika.
0: Eh.
2: Uza tukama mu buko ya iruko bage niyo mpamvu itera kehe.
0: Eh.
2: Ndarwaje
0: kugira ngo bawe
2: ukabura nta cyose dukore. Yego cyane. Iyo mbiri kehe mugenda mbabari.
0: Birashika birashika. Karibu rero bakumve mu kaje uri kurabakeza abandi bahoze.
2: Ntare menda gushimira no
0: gutwakira. Eh.
2: Kandi komeje gutukutikana.
0: Amen amen.
2: Amamaze nkeze burahoze bwa Dio gakiza.
0: Mhm.
2: Ntine kandi twitwa rika kutivikane bijya no hino bikatunyura.
0: Na cyane cyane.
2: Naba
0: menye makuru ya simbari kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mantimbe arugumunya katare.
0: Mhm.
2: Kuri bari bakubura owabo batanze cyo bari ku mazipo cyangwa ukomeje kwihangana cyane.
0: Yego.
2: Yego, mama bari mu bitaro bakomeje kwihangana basiba rute ni mwongwe.
0: Mhm.
2: Aba bari bari za mama ya de ti mara makara.
0: Mhm.
2: Mu rugo rya.
0: Mhm.
2: Amarero.
0: Yego.
2: Eh. Basimana kandi bakete nandi ndi mukanda ho niyo sine za maro bari sawa.
0: Yego cyane.
2: Ariko ndeme se muri feri mu kenda nje ya hebi maduka yari ibitse nka kuri mu ka tahongore.
0: Eh.
2: Abari mu kabisa ariko bara baba nta ba hasi du bote mari kimana ku kuba tikama.
0: Yarakinze.
2: Yego, nite na basho kuri bagenza ndi rwa ku mitano kwa jwa sama ho tomoga bakene ya kare.
0: Mm.
2: Mwenye mati ya matutu haja tukenja mwenye mtu yuka ye.
0: Iye na achorushi na achorushi.
2: Iko wajit koto nye tuta aji toka saka kumu kisha kisi mkati wako zero.
0: Iko.
2: Kwa kisi ya hezi.
0: Mhmm.
2: Kwa kisi ya hezi. Kwa kisi ya hezi.
0: Mhmm.
2: Kwa kisi mbewa iti ni policy. Demi ni
0: beni. Iye one voice Vincent.
2: One voice. Kwa kisi ya tabura ande imbe kwa jiri ya hezi.
0: Ni ijwiri mwe mirongi viri nindu. Mukirundi cyacu basi.
2: Ehe, nuko nuga marero.
0: Mhm.
2: Kedi kabisa kwitwa rero batu harikiye kutramo.
0: Yego.
2: Eh, nito nito nyamba kwa bantu bakuye no bati bandi nyenye n'izimbo.
0: Mhm.
2: Eh, nuko nuko mugende.
0: Sawa sawa muhezagirwe munyonga.
2: Ikome kutana rimwe n'izale
0: cy'impaka. Masha natwe ntidutenzura kubaha ibyo mwifuza. Sawa sawa. Tumushimire cyane gose munyonga nawe kuba anatwakuye Ramek mu marambya aterakeje inshuti n'abagenzi bari imarambya nyene rakoze cyane gose nawe. Halo.
1: Halo.
0: Namahoro.
1: Ndi Niyonga bo mu bicare.
0: Eh wahawe kaze Niyonga.
1: Eh ndi pulike papa na mama.
0: Eh.
3: Bagiri torogirwa.
0: Si ikiganiro cyo gutasha niyonga.
3: Eh,
0: ni ikiganiro bita ngo ndabakije ndabahojeje.
3: Ndabakije.
0: Eh.
3: Baramukamahoro.
0: Mhm.
3: Eh nabakende tugendana.
0: Mhm.
3: Imana irababona.
0: Mhm.
3: Eh. Ishaka kalirimbo.
0: Eh.
3: Kalirimbe. Na korale. Abategereje.
0: Mhm.
3: Nyarubuku.
0: Mhm.
3: Intara kuva kutumwandora.
0: Mhm.
3: No karong.
0: Sawa turagerageza kuraba ko Karim.
3: Ewe.
0: Reka rero tumushimire munywanyi wacu kuba yaranatwakuye arakoze cyane agire ijoro ryiza Antoine nawe mu mirombe ragarutse Fenias mu rugeregere akukaba umusanzwe yihangane mushikiwe bubanza gwaje umwana akomeze kwihangana mushikiwe akaririmbo muganga rasta calling urakoze cyane Hello
4: Mahoro
0: Mahoro cyane
4: Eko reka nanje nkeze.
0: Eh.
4: Yego ni twacabanye Selemani wijerama.
0: Sawa sawa.
4: Reka nanje nkeze mura mwanje wiriso yaramaze misa kwaje cabana.
0: Eh.
4: Ariko akabaronse mitende.
0: Eh.
4: Amare kamvoze ababuze uheruka kubura umujya umukobwa wiwe.
0: Eh.
4: Ari yirukenzi akibihangane.
0: Eh.
4: Kandi reka nkeze abana banje bari mu cibitoki.
0: Mm.
4: Imana ibafashe kandi yongere irabongereza imigisha.
0: Mm.
4: Yego murakoze.
0: Murakoze cyane mugira ijoro ryiza ngahigeramo.
4: Yego nanyi ijoro ryiza kandi.
0: Sawa sawa.
4: Yego.
0: Tubandanya n'ikiganiro cyacu twakira uyu ndi munywanya lo
5: Mahoro
0: Mahoro neza
5: Eh kitubirimwe n'abangirimwe
0: Eh igikorwa kuri twese
5: Eh ko ndi siriyake kaoma
0: Urahabikaje cyane gose siriyake
5: Eko reka nangire mbone umujyango w'uturayi kaoma uwihangana kandi niko bimeze
0: Mm
5: Ama nongere mbona abantu bakoreye ku bitaro bite nabikuru bihangane batokiga.
0: Mm.
5: Ama nche mbona n'abantu bafunzwe bitari mana batota.
0: Mhm.
5: Ama kalirimbo ni mujali mukambi nyuma yiki.
0: Reka ndamushimire cyane gose Siriyake nawe arakoze kuba yaranatwakuye naho adahejeje neza ga telefone kamukundiye. Jamari Buganda yashaka gukeza Panama wawe na bene wabo niyo ngabo mukabere Fabien Henri Karine bofre we mugwi okay mu sheri we wari Buganda ngo natwe ukuri radio gakizera dukeje arakoze cyane arakoze cyane allo
6: mahoro
0: mahoro neza ncuti ninde tuvugana ari
6: ni mani rakisa mu buhoro
0: mu buhoro na mahoro gamani rakita
6: yego na mahoro
0: urahawe ikaze nawe ukeza bawe cyangwa bahoze
6: Ndaho njeje mtoku sosteni agwariye kumuyange
0: Mhm
6: Agwara zokira kuwa itinga jara mupunye
0: Mhm, tipore sana kabisa
6: Mama, njeje abantu bose bibaru tuno munsi
0: Mhm
6: Mama, njeje mkiche nuna sengwa njari mkiche
0: Mhm
6: Namu yo mbali, ali msengi mbali mipasteri
0: Mhm
6: Na Na mamu mdogo jane, ari muri Rugenge.
0: Mhm.
6: Na orije ari muri Kenya.
0: Yego.
6: Na sokuru wanje ari Miremera.
0: Mhm.
6: Sawa murakoze rero kanjoro gizo.
0: Sawa sawa namwe murara mahoro.
6: Yego.

muri kino kinjana cha 21 ni kinjana cyihuta cyane kiri ku muvuduko wo ku rugero rwo hejuru kandi ni cyaba kiri kuri uyu muvuduko nagira menyesha bizera bose yuko n'inkuru nziza y'ubwami itegerezwa gukwiragizwa mu buryo bwihuta hirya no hino mu gace kose ka kino gihugu maze Yesu Kristo twizigiye abone kugaruka kuko n'iryo sezerano yagize ati ubutumwa bwiza bw'ubwami ni bwamara kuvugwa hose umuhero uzoheza ishema.

Nuko rero nongera kugaruka ndabamenyesha ko dushikara gukera tujye imbere mu biganiro bya Zino Sako nsamirizaga kiza ku isoko y'ukuri saa 4:58. Nuko rero nari nabamenyesheje mu minota 2 gusa tuzoba dushitse igihe cy'isaha 5 aho mucyamukurikirana ikiganiro cy'ubutumwa bwiza. Mushikare kunezeranwa natwe rino joro muri bino biganiro dushikara kubashikiriza. Zashe. Hari ya kumuhenga n'abandi mwese mubandanya kudukurikirana mukabitumenyesha mwese mugire juro jiza kandi muhenzagirwe.

Jina naitwa Debora Jerome, nikiwa mkazi wa Tanzania, kijiji cha Kagunga, kitongoji cha Rusolo. Redio yenu tunaisikiliza kila wakati na tunaendelea kujifundisha zaidi na zaidi. Ndivyo kuwa mkisema ya kwamba michango kuhusu redio tulisikia, na tunawaombea kwa Mungu. Mungu endelee kuwazidishia ili redio ifanye nini? Iendelee kudumu ili watu wapokee nini? Wapokee injili. Asanteni sana.

Hadiwa gakiza kwisoko yukuri reka nkomeze kubashimira nchuti namwe bakunzi muteramanye natwe mu biganiro bitandukanye ndetse n'indirimbo zige zitandukanye nizera ko muri benshi rero muri ko muradukurikira muherereye muri nojoro mwema nakomeze kubahezegira nkuko rero nari nabibasezeraniye yuko dushikiriye gechi saha umunani zuzuye neza muca mukurikira ikiganiro Darubini ya Imani. Reka ndabaha ikaze rero mwebwe mwese bakunze ibikiganiro Darubini ya Imani gica kwisamiriza agakiza kwisoko yukuri kugira ngo mucumvirize.